0: sok.
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
0: Lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. Tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

0: ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.
1: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
2: Slušate Blok Radio.

0: Die.
1: Yeah!

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
3: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
4: Studenti su spremni.
2: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
6: Od vrata do vrata.
3: Od trga do trga.
4: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
6: Do najmanjeg sela.
4: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

Uneske i smeće, zbilje i sle. Gledam grad u prozor, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađe još dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Ima neka tajna veza za sve ljude za pokut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje lađo čuva da ne bude buri pljen. Tone skupa sa tom lađom

0: Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!
1: Daje se na znanje!
2: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
3: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
4: Ko je zapalio žit?
5: Ne znaš,
4: a? A otkud znaš da nije student?

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, apsolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: Daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Treba se naši. Koji prvi?
1: Pa, jedan krug nismo pjevali.
0: A trebalo?
1: Da. Vrati isto.
2: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
3: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u pravljenju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti i da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Mali.
1: Ja sam Mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
2: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno, 8000 biračkih mesta. Ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika. Biće nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Svakog dana u samom redu sve više napredujemo. Svakog dana u samom redu sve više napredujemo.

srušio sam njen svet. Znam. Ali da nisam. Kako bi ona znala da neko već gradi? Možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome za što svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Dobro večer, slušalci Blok radija. Danas ne pričamo o dalekim galaksijama da bismo pobegli od stvarnosti. Danas gledamo u nebo da bismo shvatili u kakvom mraku živimo ovde na zemlji u Srbiji. U astrofizici postoji pojam crne rupe. To je mesto gde gravitacija je toliko jaka da guta sve pred sobom. Čak ni svetlost ne može da joj pobegne. Kada pogledamo našu svakodnevnicu, sa druge strane, korupciju, ucenjene ljude, tajne ugovore i onu strašnu novosadsku nastrešnicu koja se srušila na 16 duša i između ostalog na naše živote, jasno je da je Srbija postala društvena crna rupa. Mesto gde nestaju zakoni, gde nestaju moral, a nažalost i ljudski životi. Sistem nas ubeđuje da je to normalno i da treba da ćutimo. Ali zakoni fizike kažu i nešto drugo. Svaka akcija izaziva neku reakciju. Kada pritisak postane neizdržljiv, događa se eksplozija. Ta eksplozija u Srbiji poslednjih dve godine su studenti. Oni koji ne žele da budu generacija koja ćuti, oni koji ne pristaju na kupljene diplome i koji su najavili veliku beskompromisnu reformu između svega obrazovanja. Oni vode 100% pozitivnu kampanju jer svetlošću žele da pobede ovaj medijski i društveni mrak. Sa nama je danas, odnosno u ovim večernjim satima, žena koja je mogla da bira bilo koju tačku na planeti. Magistrirala je i doktorirala u Americi, proučavala je kosmičko zračenje, ušla u svet veštačke inteligencije, a onda je odlučila da se vrati u svoju zemlju i da svoje znanje pokloni upravo našim studentima. Široj javnosti je poznata kao dr. Cosmic Ray, naučnica koja je astronomiju učinila najpopularnijom temom na TikToku, ali danas ona je tu kao pre svega Novosađanka koja je prelomila nešto, kao profesorka koja je skinula, neki teret sa sebe i stala u svoje studente u borbi za opstanak ove zemlje. U studiju Blok radija večeras doktorka Tijana Prodanović. Dobro večer, Tijana.
1: Dobro večer, zdravo Marija.
0: Hoćemo li na vi ili na ti?
1: Na ti, ja sam sa studentima uvijek bila na ti i prosto tako je bolje. Lakše se uči tako.
0: Odlično. Pre nego što krenemo na prvo pitanje, ja ću podsjetiti slušaoce da mogu da nas slušaju na Radiju Sloboda Kraljevo i Čačak. Svakog dana od 18 časova repriziraju se ove naše emisije, tako da sigurni smo da nas i tamo prate. Tijana, kao jedna profesorka i astrofizičarka, postala si regionalna TikTok senzacija i šta to govori o tome šta mladi u Srbiji zapravo žele da slušaju?
1: Pa mladi u Srbiji, nasuprot, sad ću ja da kažem kao standardnu, ali mladi u Srbiji, nasuprot tome šta, ajde stariji da kažem, misle, zapravo vole nauku. I to po tome vidimo što prate i mene i godinama sam sa kolegama organizovali smo i noć istraživača, festivale nauke i po posvećenosti, po svemu tome, mi u stvari vidimo koliko oni zapravo su željni takvih sadržaja, koliko kad se stvari na neki, da kažem drugačije malo način, razumljivi predstave, kako ni ta fizika nije strašna. Onda, s druge strane, kad pogledate neke brojeve, kad pogledate škole, kad pitate šta vole i šta ne vole, dobijete malo nekako drugačije odgovore. I to se pokazuje na to, na te neke duboke probleme u našem sistemu, ali mladi zapravo zaista vole nauku.
0: Ja nisam odavala fiziku u osnovnoj školi, ali u srednjoj. Već kad mi je ušla malo u struku, shvatila sam da nije strašna. Da je zanimljiva. Sada, kada pričamo o situaciji trenutno u Srbiji i TikTok je jedna vrsta medija, kako su to prorežimski mediji i tabloidi u Srbiji postali naša lokalna gama radijacija, ako bismo iskoristili neki tvoj termin, i nešto što svakodnevno nevidljivo, ali agresivno zrači i truje mozak naših građana poslednjih koliko godina, uništavajući svaku šansu da jedan građanin ima kritičko mišljenje.
1: Da, pa to jeste tačno i mislim da čak i TikTok je u stvari taj neki, možda mnogim mladima bio taj neki antidot za te tako tu lošiju gama radijaciju od tih informera i takvih medija. Tu su ti nekako malo više odrasli mediji koji gde u stvari još neke populacije, koji mogu da kroz taj pristup da manipulišu još neki deo populacije, da koliko ja vidim, mladi su dosta više prešli na neke druge mreže, da se informišu o nekim drugim mestima i kod njih više ne prolazi, kod njih, kod vas, više ne prolaze te neke nameštene priče, znači vrlo lako nekako mlađe generacije markiraju fake stvari, onako šta im se pokuša podvaliti. TikTok sam po sebi je onako postao popularan zato što, to je moj dojam ovako, zato što je autentičan, zato što su tamo ljudi bili autentični. To je bilo potpuno suprotno, recimo, Instagramu, gde je onako više malo bilo sve ušminkano. TikTok je nekako bilo, dođeš tamo, pričaš neke stvari kao ti, kao bez neke foliranja, fake neke stvari, pričaš otvoreno o raznim otvorenim temama, koje, recimo, moje generacije nismo imali da čujemo, nije se pričalo, recimo, o mentalnom zdravlju, takvim stvarima. Ti danas, u mlađim generacijama, ja se često raspravljam svojim prijateljima, moje godište, mi smo svi 40 plus, onako, gde njima TikTok kao nešto najstrašnije, ali ja u stvari kažem, ali ne, tu se može puno korisnih stvari, mladi tu ču, o kojima mi ne pričamo sa njima, se oni tu informišu. Tako da, i na tom TikToku teže mogu neke stvari da se nekako podvale. Odma mladi to primete i prozovu šta je toksično ponašanje neko, znači odmah prozovu te stvari. Dok opet s druge strane imamo taj jedan deo populacije koji dalje čita neke medije i prorežimske medije, informere i klasične medije, gde i dalje postoji ta neka vrlo jaka propaganda koja je otišla sad potpuno u neku ono Gebelsovu onu stranu, tako da, a oni još uvijek ne sjedaju na to. Tako da idite na TikTok.
0: Šta misliš, kojih je više?
1: Pa, smena generacija dolazi tako da ja mislim da je onih mladih osvešćenih više.
0: E, upravo si ti na tom TikToku izgradila jedan ogroman ugled kao doktor Cosmic Ray. Tako sam i ja prvi put između ostalog saznala za tebe. Ulaskom, o sa druge strane, u taj aktivizam i mislim da si među prvima i odmah podržala studentsku inicijativu i studentski pokret sada, jel te, i listu. Opet ste rizikovali da vas prorežimski tabloidi provuku kroz blato. Da li je vas bio strah? Da li vas je trenutno strah? I šta ste sve svesno stavili na kocku podrškom studentima?
1: Pa nije to bio neki jako težak uopšte izbor. Mislim, čak nisam ni razmišljala nekako o tome. Potpuno je bilo po inerciji to treba se uradi. Nažalost, nisu mi ovo prvi protesti, nisu mi ove prve borbe, ajde da kažem, u političkom domenu i nekim drugim politikama, nekim obrazovnim, nekim drugim stvarima za koje sam se borila prosto. Tako da, što se kaže, it's not my first rodeo. Tako da, ulazila sam ja u neke borbe ranije za to nešto što verujem da je ispravno, ali nekako, kako da kažem, možda je to taj selekcijni efekat zato što se bavim astrofizikom. Znate, niko ne upiše astrofiziku i astronomiju zato što su ga roditelji nagovorili. Već to je nešto u što duboko veruješ, što duboko voliš i nekako možeš samo sebe da zamisliš da to radiš. I onda je tako uvek kod mene bilo, znači, to što ja mislim da je to tako, to sad idemo, to nije bitno, što su mi roditelji govorili, nećeš imati leba da jedeš i tako to. Znači, ne, ja u to verujem, ja to želim, ja idem ka tome i to. I onda ovako neke stvari kad su se dešavale, kažem, i u ranim nekim protestima i sad ovo, prosto je bilo jasno da, znači, je moj zadatak, to jest ono što ja mogu da pomognem, ću da uradim. I bilo je to odzive, ranije sećam se kad su bili zadnji veliki ono izbori, kad smo opet neka nada je porasla, ne znam da je to bilo ono nešto oko perioda 1-5 miliona i tako, opet su neki izbori bili, pa sam imala neke TikTokove s nekim glasačkim listićima, to je bilo isto da, dosta ovako gledamo, kao daj da vidimo da nekako ljude animiramo kad već imam neku platformu, kad pričamo o nauci, zato što, mislim, nauka jeste politika, mislim, to su sve neke društvene politike, i onda je bilo prosto, da, nisam razmišljala, nema tu izbora, sad da li sam razmišljala šta mogu da izgubim, nije ni bitno, mislim, šta god daje, mislim, prosto je, neke stvari su veće od nas, neke borbe su veće od nas i to je to.
0: Drago mi je da ima više takvih kao ti, to jest kako razmišljaju kao ti. A sad, sa druge strane, da li je teže studentima objasniti nuklearnu astrofiziku ili široj javnosti na društvenim mrežama objasniti zašto je nauka važna za svakodnevni život u Srbiji, pogotovo što se to sve više susrećemo da se mladi sklanjaju, beže i plaše i same nauke i tih, ajde kažemo kako ih mi nazivamo, prirodnih nauka.
1: Da. To je teško pitanje. Pogotovo u ovako jednoj napaćenoj zemlji, onako gde je ekonomija loša, gde onako se deca leče porukama. Kad vi treba da date deo budžeta za neku nauku, a niste dovoljno obrazovali ljude čemu ta nauka služi, gde taj dinar zapravo ide, onda je jako teško ljudima objasniti zašto je ta nauka bitna, zato što ih niste dovoljno edukovali o tome. I u stvari tu se vraćamo na ono šta je tu ključ svakog društva, za jedno zdravo misleće društvo je to obrazovanje. Znači to su ti temelji koji su ključni za sve ostalo da možemo da razvijamo. Kroz to dobro obrazovanje vi postavljate tu kuću na dobre temelje, možete onda drugi stvari da objasnite ljudima. Da, možda kratkoročno tebi sad će ti značiti da ti se podigne, ne znam, penzija ili socijalno nešto, ali dugoročno ulaganje u tu nauku koja će doneti boljitak društvu i obrazovanju, dugoročno će i tebi biti bolje i tvojim potomnicima. Ali ljudi moraju da... Zato moraš ljudima dati širinu. To je ono što obrazovanje daje. Dajte širi pogled, ne ono samo taj uzak pogled na moje trenutne probleme koje imam danas i koje ću možda imati sutra. Moraš da imaš tu širinu, a to dobijemo obrazovanje.
0: Mi smo opet, mislim, među prvima po odlivu mozgova. Mm. Možda i ti spadaš u taj procenat, ipak si otišla pa si se vratila. A onda si i ušla u taj svet veštačke inteligencije. Šta je ono što tebe lično najviše motiviše da ostaneš ovde i uložeš energiju u naš sistem i mlade ljude kasnije, jel te, posle izbora kad pobedimo i da se rekonstruiše obrazovni sistem, da li misliš da će nam taj odliv mozgova pasti?
1: Ja sam bukvalno otišla neposredno posle 5. oktobra, znači to su bile te 90. kad sam ja studirala i moja misija je bila u glavi onako vrlo jasno zacrtana, znači učim što bolji prosek, odmah ono, studije posle osnovnih u Ameriku na doktorski, to je to, mislim. I to sam i uradila. Mislim, nisam očekivala da ću se vratiti, jer nekako tada meni taj predavački rad nije bio uopšte na radaru kao nešto što bi ja volela i što bi meni išlo ili nešto. Nekako sam tela isključila da se bavim naukom. Nekako nisam videla značaj tog predavačkog rada. Bila sam mlada i glupava. Nekako sam mislila, šta ja tu samo neke ponavljam neke informacije. Nema tu rasta za mene kao da ja nešto učim, samo ljudima nekim ponavljam ono nešto. I onda kad sam tamo otišla, kad sam videla tamo taj obrazovni sistem i koliko su profesori dobri, koliko se drugačije uči i radi, potpuno sam se oduševila u stvari. Ja sam odrasla u tom sistemu da ono čutiš tamo, pognuta glava, ne pitaš ništa, profesor zna sve, prvo profesor pa Bog ili kako već ide, koji je to redosled, da ti si tu, ne znaš ništa i ne pitaš ništa. Vrlo sve nekako strogo. A tamo je nekako bilo uvijek, zato sam ja sa studentima mojem posle bila na ti, jako je bilo neformalno. I ta neformalnost u stvari je dobra zato što ruši tu barijeru koja ti smeta da bolje učiš, da postaviš pitanja. I to nije bilo nešto što sam ja kao, ajde, sad da budem nešto cool, već kao prosto, ajde, uklonimo sve što će da nam smeta, da se mi čujemo, da se mi razumemo, da se studenti osjećaju opušteno, da mi postave pitanje, da ja odgovorim takve stvari. Časovi, čak i za nas koji smo bili na postdiplomskim studijama, nastava je bila toliko zanimljiva, toliko je cilj bio da te animira, da ti moraš da budeš ono engaged, moraš da bi bolje učio. I onda sam rekao, ok, ovo definitivno nam treba. I onda kad je došlo tamo, kad sam bila pri kraju, kad sam krenula, i onda sam ja postala tamo asistent, sam bila radila kao asistent godinama, onda sam skontala da mi dobro to ide u stvari i dobila sam neke nagrade za kao najbolji asistent tamo i tamo vamo. I onda sam rekao, ok, ajde sad jel ostajem vamo. U Americi definitivno mi je bilo bolje da se bavim istraživačkim radom, znači karijera prosto s te strane, a s druge strane mogu da budem i tu profesor, ali...
0: Bolje da se vratim u Srbiju.
1: Da, ali znaš zašto? Zato što ti studenti, ako su bili zahvalni tamo, oni su navikli na dobre profesore. I uvek kažem, kad idem na konferenciju neku, tačno kad vidiš predavanje neko, ti znaš da je predavač iz Amerike. Znači, to je show, to je spektakl, a i dalje naučiš nešto. Ali je okej okay da bude i zanimljivo i da bude jasno, to je sve potpuno okej. Okay. I onda sam rekla, okej, okay, ali onda ajde, da, ako se vratim u Srbiju, ja moje prisustvo u Srbiji, da tako neki način predavanja donesem, će veći impakt da pravi, veći pomak će da znači ovde nego tamo da sam ostala, jer tamo mnogo ima profesora takvih, ovde nema. Ti moraš da znaš da želiš neku promenu, ti moraš da vidiš promenu, ti moraš da vidiš nešto, da je nešto moguće, da nekako može drugačije da se vrši nastava, da može da bude drugačije. I onda sam tu sam bila prelomila, 2006. sam se ja bila vratila i onda sam došla tu na PMF u Novom Sadu, sam bila godinama, tek 21. sam otišla odantle, ali sam došla s tim ciljem, ok, ajde sad menjamo sad stvari, znači, ajde sad malo drugačije, tu je tamo krenula Bolonja i tako. I onda sam videla koliko je to zapravo teško i koliko je naš sistem dugo, koliko je trom i koliko je inertan i koliko su stvari dugo bile zapostavljene.
0: Pa sami plan i program u osnovnim srednjim program. Školama.
1: Osnovne srednje škole. Ja sam posle predavala 3 godine na Univerzitetu u Ljubljani i sećam se prve generacije sam imala neke studente gde sam bila potpuno odovana koliko su bili dobri. Ja rekao, ma ne, dobra generacija. Mislim, nekad ti se zalomi tako dobra generacija. Koliko su ono, 3. godina studija možda fizike tamo na PMF u Ljubljani, neku astrofiziku sam im držao. Ok, 2 godine opet odlično. Ja rekao, ok, sad ovo nije bila jedna generacija. Znači, ovo sistemski...
0: Nije slučajnost.
1: Sistemski mnogo bolje nego kornes. I tu sam videla u stvari koliko se ja napravio između našeg visokog obrazovanja, naravno, ti kad dođeš u visoko, znači, ti studenti dolaze iz tog nižeg obrazovanja, iz srednje škole, iz osnovne, znači, to visoko samo sačekamo na kraju, ali problem počinje od početka, od osnovnih škola. I ti vidiš, onda sam tu skontala u stvari koliko smo negde pali, koliko je to zaostalo. I dalje imamo tu neku staru slavu koju volimo da spominjemo, ali je daleko od toga i to mora da se menja.
0: Da li misliš da će se naši mladi vratiti?
1: E da, pričali smo o povratku, da je pobegla mi misao. Jedna tu bitna stvar, znači tad kad sam predavala, onda kod nas, studenti onda u jednom momentu, moji studenti, nisu teli više, nisu bili zainteresovani da idu napolje. Što je super bilo, mada sam ja bila u fazonu, ok, treba da odeš napolje na godinu 2 dana, čisto da vidiš kako stvari funkcioniš negde pa se vrati, to je ok. I to je bilo super. Međutim, onda je krenuo jedan talas novi da su ponovo krenuli da odlaze. E sad to pričamo negde možda od 2015. Znači, sad je to, smo u ovo vreme ove vlasti, da su odjednom krenuli masovno, opet odlazi. Tako da mi se ovo sad svidelo, kad je se sve ovo desilo, ovaj čitav pokret, kad su studenti rekli, pa zašto mi je da idemo? Pa ovo je naša zemlja. I to je ono što mi je najlepše od svega ovog, što kao zašto mi da idemo da nas neko otera? Zašto bi nas neko oterao? Daj da se borimo mi za to i to mi se sviđa da vidim da žele da ostanu. Ja verujem da kad se to promeni, kad se stvore uslovi, mislim, mi smo imali situacije da ljudi sa fakulteta stranih, nekih vrhunskih, ono američkih, dolaze vamo i žele da se zaposle kod nas i dobiju odgovor, ne, neko, nema mesta, zašto je nekom već tu našto je već obezbeđeno.
0: Sređeno.
1: Nekom drugom. Ljudi koji imaju neke vrhunske radove, vrhunske istraživače. Znači, mora da se napravi prostor za te ljude. Ja verujem da kad konačno pobedimo i kad dođe ta smena sa ovom studentskom listom, obzirom na količinu sjajnih ljudi koji jesu istraživači na toj listi, ja verujem da će ta promena desiti i da nam studenti neće odlaziti.
0: A promena je krenula baš iz Novog Sada, ne baš nekom lepom situacijom. Doživjeli smo nezapamćenu tragediju na toj železničkoj stanici. I gde ste vi bili, to jest ti, da, tog 1. novembra i kako je ta tragedija lično uticala na tebe i šta je promenila u tebi da ti kažeš sada je dosta, mora nešto da se menja, ne mogu da budem samo nemi posmatrač iako si bila prethodno u aktivizmu, šta je tu prelomilo da konačno neko kaže e, dosta je, 14 godina je previše.
1: Da. Da, sećam se tačno kako sam, gde sam bila. U kancelariji na poslu sam bila. I sećam se kad je ta vest izašla, prosto potpuno je neverica bila. Što je najgore, odmah sam zvala ljude koje sam znala da su išli taj dan za Beograd vozom. I odmah je to, mislim, svako od nas iz Novog Sada zna neko koji je ili taj dan išao tuda ili redovno ide. Mislim, to je prosto taj, od kako ta pruga otvorena i te stanice, stvarno je postalo redovno da ljudi putuju u Beograd, Novi Sad i dolaze. I to odmah je da vidimo da li su svi okej. Okay. I onda, ali onda kreneš sutra da procesuješ to, da je moglo da ne bude okej, ta osoba za 16 ljudi nije bilo okej. Ja taj snimak nikad nisam pogledala. Ja stvarno ne mogu to da i kad idem na nekim snimcima prosto ne mogu. I kad prođem, znaš, to mesto ću u Novom Sadu ostati, znaš, ne možeš više da gledaš na isti način to mesto. Ne znam. Tako da nemam pojma, tu je bilo jasno da sam mislila ono kao, ne, sad ja sam naravno bilo pozvano, idemo, šta treba, idemo, ali mi je, znaš, ali sam se stvarno nadala i drago mi da se to desilo, da su svi ljudi, da je cijela Srbija ustala i kao, ok, sad je dosta, sad je stvarno dosta. Znaš, nekako se uljuljkaš, nekad imaš, znaš, imaš ljudi koji imaju dobru platu, koji su sebi napravili i mi smo svi, mislim, to je sistem, to psiholozi bolje znaju, to je sistem da se mi sačuvamo u nekim nenormalnim uslovima. Mislim, mi živimo u nekim nenormalnim uslovima jako dugo. Ti napraviš neki svoj mali mehur, jer ne možeš prosto više da gledaš sve te stvari, da se izlažeš, prosto dođe saturacija, ne možeš više to da trpiš i onda se uljuljkaš u to da imaš taj svoje malu sreću, svoj mali mehur, onako.
0: Ružičaste naočare.
1: Ružičaste naočare.

0: imaš dobro platu, još ti lakše. Ne, ni zdravstvo ti ne trebaš kod privatnog lekara, tamo vamo nešto, ideš u privatnu školu, šta god već. Ali infrastruktura je nešto... Mislim, mi živimo u ovoj zemlji, ta infrastruktura, ne samo tu nadstrešnicu, gomila ovih tunela, mostova je neko pravio, su nestručni neki ljudi pravili. Ti od toga ne možeš da se sakriš. Ti od toga, to će da pukne svači mehur. Jednom.
1: A nama treba veliki prasak. Da. Šta u društvenom smislu je potrebno Srbiji da doživi svoj veliki prasak? Taj moment, jel te, kada se iz potpunog mraka i haosa rodi nešto novo. I da li smo tim momentom pokretanja studentske inicijative pokrenuli neku nezaustavnu ekspanziju narodnog bunta?
0: Da, ovo je jedan od tih momenta, definitivno, i to dugo već vidimo, svi znamo, mi znamo, znači oni uskoro, da stvari neće više biti nikad iste, ne mogu biti iste. To nezadovoljstvo se nagomilavalo i to nekako, nažalost, uvek tako bude u životu, uvek neka velika tragedija te natera na neku, ili te uništi, znaš, što te ne slomi, what doesn't break you will make you stronger, što te ne slomi će te ojačati, ali tu smo se negde ujedinili i tu su se negde svi složili da to ne može više tako i da tome treba stati na put. I mislim da se ovo ne može zaustaviti, bukvalno ne može.
1: I to nas je da ogolilo je sve nas kao društvo, videli smo cenu korupcije, cenu nestručnosti i kako sa te pozicije naučnika na kojoj se ti nalaziš i profesora gledaš na to da živimo u zemlji gde se građevinske dozvole, rekonstrukcije i bezbednost kriju iza državnih tajni, da nam treba toliko dugo da sve smo rekonstruisali, samo nastrešnicu nismo, pa dali smo sva dokumenta, pa nismo. Da li je aktivizam u Srbiji poslednjih nekoliko godina pitanje politike ili kolog preživljavanja?
0: Ovo je golo preživljavanje, sve što mi radimo ovde. Mislim, to je ta crvena linija koja je pređena sa tom nestručnošću. Jer, znaš ka, mislim, ja kažem, mogu i da razumem, ne mogu, ali aj, neko krade. Ok, nije ok, treba da odgovara, ali kradeš, ok. Ali onda da nemaš toliko u glavi, da ne shvataš gde je ta linija, da ti sad, da neke stvari se ne rade, nećeš nekog sa ulice dovesti da ti opereš nekom otvoreno srce. Mislim, da negde stručnost, neke linije se ne prelaze. Negde stručnost mora da postoji. I to je ono što je sad taj sistem je toliko istrulio i toliko je korumpiran, da na tim nekim mestima gde se donose te odluke, ko je stručan, gde treba da bude, ni tu više nema dovoljno ljudi koji imaju dovoljno u glavi da kažu ne, ovde mora da bude neko stručan na ovome. Mislim, ovo ne možemo da radimo ad hoc, tako samo da, ok, tu ćete munuti neke pare za neku rekonstrukciju, ali noseći stubovi se ne diraju. Znači, neko da ima tu osnovu, mi to više nemamo. U cijeloj državi mi nemamo i na tim ključnim mestima, tim najodgovornijim, mi nemamo više stručne ljude. To je ono što je poražavajuće. To je ono.
1: I sada je potrebno duboko oranje sistema, što bi rekli kolege sa Poljoprivrednog fakulteta. Dragi slušalac, idemo na prvu pauzu. Vi slušate Blok radio, vraćamo se uskoro.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Tu smo. Da podsjetimo da je tu večera sa nama doktorka Tijana Prodanović. Međutim, pre nego što nastavimo da vodimo konverzaciju sa njom, dobili smo molbu da najavimo humanitarni turnir Basket 3x3 za Mariju Mitrović 4. oktobra na Adi Ciganliji. Kotizacija po ekipi je 4000 dinara, a svi koji dođu kao publika imaju mogućnost da ostave dobrovoljni prilog. Međutim, ko ne može da dođe ili želi još dodatno da doprinese, može poslati SMS 360 na 3800. Eto, da pomognemo da odaziv bude što veći i da pomognemo maloj Mariji. Tijena, evo kad već pričamo o svemu ovome, mnogi politiku i aktivizam u Srbiji vide kao neki blatnjav teren. Mladima se govori, niste vi za politiku, ćaci u škole i tako dalje. Kako voditi 100% pozitivnu kampanju koja se bavi nekim rešenjima, ne napadima, kao što u poslednjih nekoliko dana možemo videti, i da li je to neka vrsta recepta da se vrati poverenje u institucije narodu?
2: Definitivno mislim da to jeste recept, i voditi ovako kako je vodite do sada, baš tako, ovaj, pozitivnu kampanju. Jer prosto svi ti momenti kad se nekom tako odgovara, mislim, ajde da kažem, znam to iz mog iskustva po mrežama, naravno neko ima tamo, ljudi troluju pa neko nešto priča, pa sad ti možeš da uđeš u raspravu s njima, nešto ti tu nikog, ovaj, da kažem nešto, bar ne tu osobu kad tako nešto negativno piše, troluje, nešto ništa obediti, jer prosto nije tu zbog toga, tu je zbog nekih drugih stvari. I onda se samo uvaljaš u tom istom blatu. Tako da je moja isto taktika na mrežama, da prosto se lepo, civilizovano ljudima odgovori, ako se odgovori, ili se samo izignoriš. Znači, samo najlepša objašnjenja stvari. I mislim da je to ono što studenti baš rade. Znači, samo... Zato što prosto, kako ga kažem, postoji jasan cilj, postoji jasna misija. I to je to. Zato smo tu. Nismo tu da se pravdamo, da se objašnjamo. Ima jasan cilj da se prosto oslobodi ova zemlja, da se vrati neka pravda, dostojanstvo u ovu zemlju. To je to, nema što da se objašnjavamo i valjamo u blatu sa nekim. E sad, ono što jeste strašno i što je verovatno najveći uspeh ove vlasti trenutne, je što je uspjela da ubedi ljude da je politika ružna reč. Da je... da se time ne treba baviti, da čim je neko politika, odmah to ružno, odmah svi su isti, odmah to. Mislim da je to najveći trik koji su uspeli nekako da izvedu, da ljudima ono, stvore to gađenje na bilo što, kad se spomene politika. Da je onda ljudi zaborave da je politika bukvalno sve svakog dana, od obrazovanja do svega što svakog dana, sve izbore koje svakog dana u ovom društvu pravite, sve to neka politika, ljudska prava, znači sve su to neke politike, i bukvalno ne možete da budete apolitični. Znači, prosto, ako živite u civilizovanom društvu, civilizaciji, u nekoj zajednici, nekim gradovima, nekim državama, ne živite u šumi nekoj tamo negde, van neke države, nekoj no man's land, znači, vas treba se tiče politika. Jel koristite, kažem, tekovine te politike?
1: Znači, nema neutralnih?
2: Nema neutralnih. To su samo, da kažem, neosvešćeni ili prosto ljudi koji ne žele da vide neke stvari.
1: A šta je to što baš ovu generaciju studenta razlikuje od prethodnih, i baš su oni pokrenuli i tu masu takozvano neutralni da se malo probude? I gde vidite njihov najveći potencijal da pokrenu ovo društvo u Srbiji naprede nakon izbora?
2: Pa zato što nekako, to je bilo kroz istoriju puno tih studentskih nekako pokreta, zato što student, Micko biće student, nekako studenti, to je budućnost u tom smislu. Znaš, ti počinješ svoju neku budućnost, tim obrazuješ se za nešto i... to je projekcija budućnosti. Znači, iz te uloge ti posle ideš negde. I, znaš, onda nisi političar, već to je ta neka nada u budućnost koju studenti dolaze. Takođe, nešto još interesantno što imaš kad si mlad, imaš tu neku neustrašivost kad si mlad. Imaš nekako, znaš, neke ja u ovim godinama ovako, znaš, manje preduzimaš neke rizike, onda si imao poraza, znaš, bila sam na gomilu protesta, bilo je to i krv, je koša, 1,5 miliona, ovo je ono, svašta nešto, ne davimo Beograd, svašta nešto je bilo, i uvijek nekako nestane energija. I onda se razočaš jednom, i razočaš se drugi put, i gasi ti se ta energija, jer već imaš toliko godine, imaš toliko razočarenja, kad smo mladi, znaš, imaš ono, nisi još, nije te svet još toliko išamarao, imaš tu volja, to je ono što ti treba, treba ti ta nada, ta volja, da onda pokažeš ovim starijima koji su već skontali, koji su već pomislili, ovo neće nikad biti drugačije, već se nekako pomirili s tim i napravili svoje bablove i kao daj da sačuvam samo živu svoju glavu i svoju porodicu, to je jedino što mi je bitno, ništa drugo mi nije bitno. I studenti su došli kao, Ne, mi to ne vidimo tako, znači može biti bolje. I sako, ne možeš da me ubeđuješ sad da ne može biti bolje, sad ću ja da se borim. I imaš nekad te tako ljude koji, i kažem, u starim godinama neće da odustaju, ono, ja i dalje idem glavom u zid gomilu puta, zato što prosto moraš da kreneš od sebe, ta promena, ne možemo, znaš, moraš da postaneš ta promena koju želiš da vidiš, koliko god to tako zvučalo, moraš da kreneš od sebe, jer ako ne kreni jedan po jedan, neće se ništa desiti, neće se ništa samo magično sa neba desiti neka velika promena. Ali to je, kažem, sa godinama ređe imaš taj osjećaj, onako vreme te malo i sve okolnosti, pogotovo ovakvoj u zemlji, te sve te to i šamara, a studenti dalje imaju tu neku nadu i to je ono najdragocenije što su, kad su se studenti probudili, a opet su tako mladi, sami su simbol te neke budućnosti i imaju taj neki ludi entuzijazam, nije lud, ali to je taj neki, tu neku pokretačku moć, veru da može biti bolje, znaš što su ljudi rekli, pa da. Da, aj kao, znaš, nekako vraćaš nadu, znaš, i svi ti marševi koji su bili, kad ti vidiš te ljudi koji sa osmehom, koji dočekuju, znaš, to je ta nada, to je ono što je najbolje. Zbog toga ovo društvo neće nikad više biti isto, jer je probuđeno to nešto. Nada je probuđena, a nada koja je bila onako na izmaku, onako tinja neka i mali žar, i ono si sad bacio nešto što je potpuno zapaljivo. I ono, i ono više od toga, znaš, i onda su svi popalili, i svi su sad, znaš, zarazno je postao, taj entuzijazam i ta nada je postalo zarazno, i onda kao, da čoveče, može biti bolje. Viš koliko se ljudi se bude, ono, može biti bolje.
1: Znači, mlado.

0: Si je probudila to unutrašnje dete u starima koje se nadalo
1: pa da.
0: Svoje bolje budućnosti.
1: Da.
0: Odlično, sviđa mi se to. I sada, u poslednje vreme na tvojim mrežama sam primetila da izdvajaš obrazovanje kao ključnu tačku unutar studentskog programa. Šta su te najveće takozvane crne rupe koje smo pomenuli u uvodu trenutnog obrazovnog sistema u Srbiji i šta ta reforma mora da obuhvati da bi postalo bolje?
1: Koliko imamo vremena? Obrazovanje mislim da jeste ključna tačka. Mislim, sve tačke su tu bitne, ok, imamo korupciju, svaš, ali meni, ok, ja govorim ono, iz svog ugla. Obrazovanje mislim da je zaista, zaista ključno za društvo, da ti pravi misleće ljude. Znači, ljudi koji onda mogu da donose ove odluke koje se tiču izbora i da glasaju, to je ono što sam rekla, da imaju tu širinu, da vide da vide tu politiku koliko je bitna, da se uključe u to, da je bitno da taj tvoj glas, ti imaš to pravo kao jedinka u tom društvu, da na taj način utičeš na to svoje društvo. A to dobijemo s tim obrazovanjem i dobijemo te stručnjake i sve to. E sad, to će biti jako teško da se kod nas uradi. Ja zaista ne znam kako, zato što je to toliko dugo je nešto da kažem, zapostavljeno, da ja ne znam odakle bi se tu počelo, ali negde se mora početi. Jer ne samo da je kvalitet obrazovanja, da kažem, opao, mislim, ministarstva su dodeljivana, to je bilo potpuno nebitno ministarstvo, nekom su tako dodeljivali, samo eto kao, aj tebe namirimo sa ovom, budi ovom ministarstvo obrazovanja, nikog tu nije briga, Bolonja kako je određena, nije određena, za programi su školama su zastareli, predavački, mislim, sve je toliko loše. baš je onako jako, jako loše. Mi se zavaravamo nekim stvarima. Znaš, nastavnici u školama nemaju nikakvu podršku. Znači, nemaju neko poštovanje, nemaju neko dostojanstvo, nemaju dovoljno velike plate, nemaju support, nemaju nikakvu podršku od države o nečemu. I onda na kraju mi se zavaravamo s tim nekim pojedinim slučajevima, pojedinih dobrih nastavnika. Drugi nisu, nije da su drugi loši nastavnici, ali prosto nemaju podršku, bijeni su pojam potpuno, da bi bili sad već više nemare. I ti onda imaš neki taj mali broj dobrih nastavnika koji ti izvlači stvari. Isto tako, imaš mali broj dece koje su ti ono, kad se u vestima pojavi naši olimpijici, kako smo. Ali mi ne možemo da generalizujemo taj mali broj slučajeva naših ono fantastične naše dece koje postigšu uspehe i fantastične nekih nastavnika, da generalizujemo na celo društvo, da kažemo, ne, kao mi imamo kao super kao obrazovni sistem, viš kako su nam deca pametna, viš kako imamo super nastavnike. Ne, nemamo. Zato što to su pojedinci koji u lošem sistemu, oni isplivaju uprkos tom sistemu. Njima taj sistem nije podrška. Oni imaju te uspehe zbog svojih nekih internih, da kažem, motiva, osobina. To je ona Gaussova raspodela. Oni su onaj rep, onaj Gaussova raspodela koji će biti okej gde god da ih turiš. Gde god. Bilo koju školu, zabit, bilo šta, nastavnik u najgoru školu. Oni će biti okej, oni će biti fantastični, ali tebi, ono što tebi radi, dobar obrazovni sistem i dobro društvo. Tebi dobro društvo tu Gaussovu krivu, tu raspodelu, normalnu raspodelu, ti pomera na desno, da izvlači maksimum od svih, to, od onog proseka, od one većine ljudi, od one većine đaka, od one većine nastavnika, im daje tu neku podršku, znači dobar sistem, da onda većina tih đaka postane, izvuče maksimum iz sebe, većina tih nastavnika koji su ubijeni postanu fantastični nastavnici. Ali to može samo ako je dobar sistem podrške. Ako je država namešta kako treba i ako je obrazovni sistem namešten kako treba. Znači, ti pojedinačni slučaje, mi se zavaravamo time, stvarno, ali to je sve lepo videti, ali kažem, kad pogledaš prosek naš, stanje loše.
0: Znači, ti nedovoljno dobri nastavnici ili nepodržani nastavnici su zapravo te crne rupe.
1: Pa, kažem, nisu oni crne rupe, država je tu crna rupa, obrazovni sistem, oni prosto njim pružena podrška da izvuče iz njih potencijal koji imaju. ubijeni su potpuno u pojama, da kažem.

0: varam, kad sam ja upisivala studije, baš na matematičkom fakultetu, sam od tadašnje drugarice iz srednje škole čula, ona i još možda četvoro na tom smeru, ajde kao, ne znam, ne razumem se kao nastavnik matematike ili šta god, i ona se ubrzo prekomandovala neki drugi fakultet, jednostavno nije videla da, da može da ima nešto od toga. Da li će ta baš reforma koju studentski program za obrazovanje ima doprineti da buduće generacije ponovo požele ove pozicije, jer nekad je to bila možda i najlepša profesija ovde.
1: Da, to je zaista neophodno. Ja se zaista nadam, mislim, meni je drago da je ta tačka tako visoko i drago mi da vidim ljude koji su na toj listi koji znam da im je stalo. Znači, kolega Bauc, ali pričali smo 100 puta o obrazovanju, to mi je drago da on tu, znači, ima ljudi kojima je stalo do toga. Imamo sa PMF-a našeg Sanju i Mariju, Sanju Dožić, Mariju Leske, koji su, ne znam, bile 100 puta nam učestvovali festivale nauke, noći istraživača, koje znam da znaju koliko je bitno dobro obrazovanje, dobro objasniti. Znači, ima, vidim da tu ima ljudi kojima je bitno obrazovanje. Tako je, verujem da će biti dovoljno snage da se gura ta reforma. Bez toga ne možemo. Kažem, mora, mislim, to je činjenica da te profesorske smerove jako mali broj ljudi upisuje. Zašto upisuje? Zato što je ta uloga profesora, nastavnika bezvređena u ovom društvu. I roditelji, ti te, šta će nastavnik tebi da da dvojku, ma sad ću ja tu s njima da pričam. Deca više ne poštuju nastavnike. Zašto društvo šalje tu poruku da je to tako neki levi posao, neplaćen posao, nemaju nikakvu podršku. Tu mora da se, ali to je meni strašno, zato što je to je verovatno jedno od najbitnijih i najodgovornijih profesija koja postoji, koja može da ti odredi karijeru. Mislim, znam gomilu slučajeva gde je neko upisao nešto, odlučio da se bavi nečim zbog dobrog profesora. I da je neko pobeg od neke oblasti zbog lošeg profesora. Ko bi možda bio izuzetna, bi bila fizičarka, ali ne znam, imala lošeg nastavnika fizike, pa ono, znaš, mislim, to je toliko jedan odgovoran i toliko bitan posao. I jedini način da mi to vratimo je da kao država zauzme stav da kaže ne, želimo da ovo postane tražen posao. Da se ljudi guraju, da se takmiče da to ide. To je neka skandinavska zemlja, se ne mogu da setim koja, oni su uvek napredni, su bukvalno nastavnicima dali najveće plate, ne znam, ono u fazonu nivoa IT-a. Da onda ti privučeš na taj način, znači garantuješ im posao, daješ im dobre plate, samim tim i u društvu se nekako menja percepcija, aha, znači ovo ima para, ovaj, mislim, prosto nekim ljudima u društvu je to bitno da nekom poštovanje tek kad vide da neko, ne znam, je dobro plaćen, ima para. Ali ti kao država onda šalješ poruku, ne, ovo je ono što vrednujemo. Ova profesija je vrednujemo, oni su nam jako, jako bitni, daš im dobro uslovo i onda će da se utrkuju studenti da upisuju te smerove. I ti ćeš onda, kad imaš veći broj studenta koji upisuju te smerove, ti ćeš onda imati mogućnost da biraš najbolje od najboljih. Sa najviše entuzijazma koji najbolje to rade. I onda rešavaš taj koren problema. I kad imaš ti najbolje nastavnike u učionicama, oni ti tu decu inspirišu. To su ti nastavnici zbog kojih je neko upisao nešto. I kad ti takve nastavnike svuda postaviš, pa ti si rešio sve. Ti si rešio da osnovne škole, srednje škole, tako se to radi. E sad, ja verovatno i drugih problema možda ja gledam to naivno, ali znam da ima ljudi koji i na studentskoj listi koji razmišljaju o tim bitnim stvarima.
0: Verujemo u to. Pre nego što nastavimo sa našim pitanjima, dobili smo jedno zanimljivo pitanje u četu. Kaže, pitanje za Tijenu iz struke. Po njenom mišljenju, koji će nas pogon odvesti do zvezda? Ionski motor, solarno ili magnetsko jedro, fuzioni reaktori, e sad nisam naučnik pa ne znam da li ja ovo izgovaram dobro, Bussardov ramjet, pogon na antimateriju ili FTL koncepti tipa warp ili crvotočine. Sad ne znam da sam ja to dobro izgovorila.
1: Dobro. Pa kako da kažem, zvezde su nam dosta, dosta daleko i da idemo brzinom svetlosti, imamo mi tu par 4 godine do prvih komšija. Ja bih nekako išla na solarna jedra uvek, ali malo će to biti teže kad se malo više udaljimo. Možda neki reaktor bi bio, nuklearni reaktor bio pravi odgovor na to, ali još ne znam. Ajde dođemo prvo do Marsa. Ajde prvo dođemo dotle.

0: ćemo da, posle pričamo o drugim zvezdama. Da.
1: Kaže, studenti će nas odvesti do zvezda.
0: Student, pravi odgovor.
1: Dobro. Vraćamo se sad malo ovde kod nas. Kako u reformu obrazovanja integrisati tehnologije poput veštačke inteligencije koja je doživjela naglu ekspanziju, a opet da ne izgubimo kritičko mišljenje i taj ljudski faktor u učionicama, amfiteatrima, jer nekako se čini da ja to ne znam, sad ću ja pitam ChatGPT, Gemini ili neki drugi AI alat.
0: Da, to je jedna jako bitna stvar koju sam, sad kad sam tokom ovog mog malog renta o reformi obrazovanja, sam zaboravila da kažem zašto je to obrazovanje bitno. Zato što ovo jeste trenutno, zbog veštačke inteligencije, ključni moment koji će slomiti obrazovanje ili ćemo ga potpuno iskorijeniti, promeniti. I ovo nije, doduše, problem s kojim se samo mi suočavamo, ovo je problem s kojim se ceo svet suočava, jer je prosto veštačka inteligencija i ovi jezički modeli potpuno promenila način kako dolazimo do informacija, i prosto su neke stvari sad postale naš nepotrebne da učiš ti neke stvari. I ima tu sad super stvari gde ti možeš da praviš sebi kastomizovane udžbenike, gde znaš, neko dete, ne znam, voli fudbal, neko drugo voli nešto drugo, ti sad možda se tebi tema neka objasni U okviru tvojih interesovanja da bi lakše savladao tu temu, što je super. A opet s druge strane se postavlja pitanje kako ćeš da evaluiraš, kako ćeš da ocenjuješ te učeničke radove, ne možda pišeš više eseje, takve neke stvari. I postavlja se tu, znaš, i kako ćeš na kraju krajeva da funkcionišeš u ovom svetu posle kao u nekoj profesiji kad ti za sve možda koristiš suštinski, kad možeš veštačka inteligencija puno da ti zameni. Tako da mislim da zbog toga, mislim, internet je već ogolio te probleme već sa dolaskom interneta zato što prosto smo počeli drugačije da učimo, znaš, ne učimo više iz knjiga toliko, učimo online sa nekih, možda sa YouTube-a, sa nekih ono, online kanala, sad imaš te mikroučenje kroz TikTok i tako to, promenio se taj način kako usvajamo znanja, a sad se totalno se promenilo i kako koristimo te informacije, kako dolazimo do njih, da ljudi nisu svesni tačno šta je ta veštačka inteligencija, gde su problemi i tako, a izgleda nekako magično. I sad to mislim da baš jako veliki rizik da potpuno nam uništi obrazovanje i moramo da nađemo način kako s tim da sad živimo. I sad to znači da moramo skroz da promenimo fokus na neke stvari. Ono što je po meni sada iz mog ugla izgleda jasno šta treba da uradimo, je da mora da se stavi fokus na neko kritičko razmišljanje. Ono, ja sad da se pitam bi, ono, pored srpske matematika, osnovni predmet, sve vreme da ide kritičko neko razmišljanje, da se napravi neki i korišćenje, da kažem, korišćenje tih informacija. Mislim, naši su, jedan od razloga zašto je toliko loše i naše obrazovanje, zato što su programi, su preobimni, znači, deca su preopterećena s tim programima, mislim, nema potrebe više toliko učiti, biflati tih informacija, to je nepotrebno. Ti sad imaš sve to kod sebe, ti mu treba da stekneš neku globalnu ideju kako stvari funkcioniš u svetu, šta sve postoji, ali ključno da ti sad sa svim tim što ti imaš dostupno na prstima, u ChatGPT-u i svuda, da ti sad znaš šta s tim da radiš i kako to da koristiš i kako da odradiš trijažu informacija, šta je tačno, šta nije tačno, kome veruješ, kome ne veruješ, kako da, znači to su sada veštine koje nama treba da budu kor onaj u obrazovanju.
1: Treniranje socijalne inteligencije.
0: Između ostalog, da. I da se rasterete sve one druge stvari. Da te ja čujem, te cijemaju 8 časova, kakvi ste njih 8 časova? Pa neće bilo kog odraslog da ti sedi 8 časova. Pa ne može, to vreme je prošlo. I to sad, kažem, to je vreme prošlo, to je bilo jasno s internetom, samo što nismo uradili, nismo domaći te uradili, tu reformu nismo napravili i zato smo tu gde smo sa našim obrazovanjem. Sada ovo sa veštačkom inteligencijom, ovo sad ne može da se izbegne, ovo sad ne možemo da zatvaramo oči i kaže pravimo se, ovo ne postoji, a mi dalje učimo u našim, ono, u 4 zida, na nekoj tabli, sa kredom, sa nekim knjigama. Kao, druže, to vreme je prošlo, to sad, aj pomirimo se s tim, aj sad, ono, inače, neće biti više od obrazovanja. Tako da, da, mislim da će veštačka inteligencija tu biti ključna. Nemam odgovor na pitanje kako da se s tim izborimo, ali ja, zato što je to težak problem. Mislim da je ono pametno da to samo treba naći dovoljno ljudi koji imaju različite ta iskustva iz obrazovanja i da sednu i da pričaju, da nađu to rešenje. Ja verujem da ovde, kažem, znam da ima tu dovoljno ljudi koji su razmišljali o takvim stvarima, verujem da će se naći rešenje, samo treba ta volja i da i to da suočavanje s tim, da je to sada problem koji sad hitno moramo da rešimo.
1: Jedan sada već bivši predsedavajući ove države bi sigurno rekao, ali za to treba novca. E sad, da li ta reforma koju mi spominjemo zahteva i promenu načina finansiranja visokog obrazovanja, jer nekako je smaknuto po strani, i da li fakulteti, s obzirom da pričamo sa te studentske strane, moraju da postanu pristupačni svim društvenim slojevima, evo na primjer kao Slovenija što ima besplatno studiranje.
0: Apsolutno da. Znači, ja znam da je to jako teško, znaš, kad zemlja nema dobro, kad zemlja ima dobru ekonomiju, ti onda gađaš se parama, imaju svi...
1: Kako ovde, ne, mi smo ekonomski tigare.
0: Ovde mora da se radi neka trijaža da negde pokrpiš nešto, da nešto drugo trpi. Mislim, ja znam da to nisu lake odluke, ali ovo zaista, zaista ključno obrazovanje. Znači, ovo nije tema koja više može da se odlaže. Apsolutno način finansiranja treba da se promeni i, znaš, iako negde u odnosu na zapadne cene, naše obrazovanje izgleda kao i dalje kao jeftino i dalje kao ajde, to je nešto socijalno, već da svi možemo da studiramo, to baš nije tako. Jako nam je rigidno, pogotovo visoko obrazovanje, jako je rigidno sa smerovima, sa prebacivanjem, rigidno prema studentima koji recimo moraju da rade paralelno. Znaš, moraš da izađeš u susret za takve stvari. Finansiranje stipendije su često, bar u moje vreme su, mislim da su i sada i dalje simbolične nekako, i dalje nisu dovoljne da ti pokriju sve što ti treba. Tako da to definitivno treba se promeni i naravno i sami fakulteti moraju da se finansiraju drugačije, u smislu ne samo da zavisi od ono broja upisanih i ne znam koliko njih plaća školarinu, prosto zapostavljaš onda neke oblasti potpuno. Tako da to sve mora da se promeni.
1: Sigurno da hoće. Idemo na drugi blok pauze, tako kažemo. Vi slušate Blok radio, uskoro se vraćamo.

0: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Tijena, mnogo te hvale u komentarima, po mrežama. Kažu da te milina slušati i mogu da budemo nek plus jedan, što bi se rekao, među njima. E sad, imamo kod nas, konkretno u Srbiji, jedan momentum gde se studentima masovno, ajde kažemo, štanca ta teorija, kao evo ti udžbenik od 200 strana i ti to nauči na pamet, pa ćemo mi to lako, profesor, lista, da li si ti to izdeklamovao kako treba. Kako prevazići taj jaz koji postoji između onoga šta učimo na fakultetu, a šta je ona realna potreba privrede i samog tržišta rada, pogotovo sada, malo pre smo pričali o veštačkoj inteligenciji, što masovno preuzima poslove mladima.
2: Kako prevazići taj jaz? Da. Da, sa veštačkom inteligencijom to zna da bude problem, zato što samo sekund, dobro. Male muzike dalje ide. Aha, da. Dobro. Nešto sam ostala fokusirana na muziku. dobro. Ovo sad pitanje tržišta će biti, to je sad baš zbog veštačke inteligencije je jedno veliki problem. Znaš, jako je teško sada predvideti koja će ti zanimanja negde trebati za par godina. Mislim, landscape, ono, tu skroz je taj, ono šta će ti raditi za 5 godina, to više stvarno ne možeš da planiraš. A to ti sad treba, treba da vidiš kada će studenti šta će da upisuju. I sad, mene da pita neko šta sad opišaš, nisam ja sigurna, zato što se dosta se sad zanimanja se menjuju. I zbog toga obrazovanje mora da se napravi da bude fleksibilnije u tom smislu. Da više osposobimo ljudi za te neke opštije veštine kako u ovom ono pejzažu sa veštačkom inteligencijom opstati, kako razviti veštinu da si fleksibilan, da možeš lako da se prebaciš na nešto drugo, a ne da insistiramo na to neko, ne znam, Bog zna kako učenje nekih podataka iz nekih knjiga koje su izašle pre 30 godina. Mislim da je to najveći izazov. Ide sad naš najveći problem, zato što je naše obrazovanje, pogotovo visoko, jako rigidno. Jako. Mislim, mi pričamo jako dugo znamo da su te interdisciplinarne studije, multidisciplinarne studije, mislim, oblasti su jako bitne. Mi na fakultetima, ti da se tu šaltaš s jednog programa na drugi program, da slušaš predmete tamo vamo, to ne može kod nas. Ti si upisao jedan smer, to si ti smer. Sad ti možda slušaš neki predmet na nekom drugom fakultetu zato što ne znam, interdisciplinarno je nešto, hoćeš interese te neka oblast. Ne. Mora da se napravi kod tebe te na svom smeru te studije. Mislim, nema tu fleksibilnost, jako je rigidno. A to je sad ono što je najbitnije, da napravimo studije da budu fleksibilne. Da mogu da odgovore na potrebe društva koje sad ni mi ne možemo više da predvidimo. Baš zato što je veštačka inteligencija toliko menja te neke poslove koji su bili, ono je bilo IT sad nije više ni sigurica da ako odeš u neko programiranje da ćeš imati posao. Znaš, sad niko više to ne zna. E sad, ja naravno ovako sam bajsti, pristrasna sam, pa bih rekla ljudima učite fiziku. Zato što, mislim, sad ono, malo je šala, malo i nije, zato što naravno zanati će uvijek biti potrebni. Znači, to i dalje, ja bih više volala da mi veštačka inteligencija pegla nego radi neke druge stvari, ali bože moj, to se još neće desiti, mada pravi neke robote tamo. Ali, kažem, zašto kažem fizika? Zato što fizika nije samo stvar u fizici kao šta sad ja znam iz fizike. Već sama fizika kao nauka o svetu oko nas te uči da posmatraš stvari, da uočavaš neke obrasce i da znaš da formulišeš problem i da ga rešavaš problem. Znači, fizika te uči tom problem solvingu na vrlo jednom fundamentalnom onako nivou. I to je taj neki univerzalan skill. Mislim, daću najbanalni primjer, mada okej, okay, to, to, to sad ima veze i sa tim šta ti i sa doktorskim studijama dobiješ. Najvredniji skill koji ti dobiješ doktorskim studijama, na primjer, nije to znanje iz te domensko znanje iz te oblasti, već je taj skill što ti znaš, što imaš tu razvijenu kritičku misu i što znaš da rešaš probleme. Tako da sam ja kad sam išla, prešla iz astrofizike u potpuno drugu oblast, uz computer vision i veštačku inteligenciju, taj shift se meni nije jako teško pao, jer podaci su podaci, rešavanje problema je rešavanje problema. Ja sam ja dugo bila u nauci i dugo u istraživačkom radu, ali za tu veštinu sam ja morala da doktoriram i da se bavim dugo istraživačkim radom. Mi sada nekako moramo da skontamo kako tu veštinu da damo ljudima bez da su morali da doktoriraju i da se bave ne znam koliko naukom. Razumeš, tu veštinu nekako moraš dođi da staviš negde na početak, da se uči vrlo rano, da bi onda ljudi mogli da budu fleksibilniji i da odgovore na potrebe tržišta, društva i ono šta ti treba, u koje profile sve da ideš.
1: A kako da siguramo da sve to samo ne ostane na papiru? Koji je prvi korak, i to konkretan korak, koji bi studentska lista trebala da preduzme odmah nakon izbora da bi se video taj pomak u obrazovanju i da imamo, ajde kažemo, početak poboljšanja?
2: Prvi korak je bukno da dovedeš stručne ljude da rešavaju ta pitanja. Znači, da to nisu, znaš, neke aparačike ovako, već da su to ljudi koji se bave obrazovanjem ceo život, koji imaju iskustvo i, da kažem, na terenu i u praksi obrazovanja i teoriju, se bave i teorijom obrazovanja, koji onda znaju, koji su onda dovoljno svesni da će znati da ne znaju sve, pa će okupiti relevantne ljude, pa će da sednu zajedno da prodiskutuju, ajde vidimo šta su nam problemi, kako da rešamo. To je prvo što mora da se desi. Zato što jako je kompleksan problem i jako je veliki sistem i teško ga je. Ti čak i kad nađeš to rešenje, kad si nekako posložio u glavi šta ti treba, da to sprovedeš u delu. Ovako jednom zastarelom sistemu će biti jako teško. Ja ne verujem da će se to rezultati videti odmah. Neće dugo. Zato što, znaš, najlakše je napraviti nešto da se vide rezultati. Mislim, zato i gradi puteve, fabrike, diže, otvaraju liftove, zašto se to vidi. Jako je teško kad ti menjaš sistemske stvari, ono iz korena, to se ne vidi. Ali to je bolno i dugotrajno i teško, ali to će se videti za 5, za 10 godina. Neće se videti preksutra, nikla fabrika, nikla autobuska stanica za 3 dana dođemo da otvorimo. Mislim, neće se to, znači, to je rasipanje energije na stvari koje su tu prolazne nekako, kad ti, a nama trebaju korenice, te sistemske promene. Tako da to se neće brzo videti, te promene. Ali jako bitno, ljude koji shvataju težinu tog problema, veličinu i značaj tog problema, njih dovesti tu i dati im to da rade.
1: Pa dobro, to smo da gradimo državu ne samo za nas, nego i za potomke.
2: Apsolutno.
1: Tako da ako ne mi, oni će sigurno...
2: Znači, kreći se od temelja, ne od fasade.
1: Tako je. Ali opet, ono što je jako, jako možda deprimiralo mlade je masovna kupovina diploma, plagijati na najvišim državnim funkcijama, degradacija znanja pre svega i nepotizam. Kako objasniti, evo sada, hipotetički da nas slušaju samo isključivo mladi, možda čak i budući studenti, evo sad i brucoš i juče je počela nova akademska godina, kako im objasniti da je obrazovanje zapravo ključni faktor da opstanemo kao narod, nacija, generalno kao ličnost, dok oni sa kupljenim diplomama ipak trenutno vode ključne sektore i preduzeće u zemlji?
2: Pa to je taj problem, zato smo ovde da smo zbog te nestručnosti, zato što su ljudi s tim kupljenim diplomama i ljudi koji su stručni za neke pozicije su na nekim pozicijama gde ne bi trebali da budu i da donose neke odluke. I to jeste, znaš, mislim, to jeste problem, jer ono normalno je da misliš onda šta ja

0: Da se cimam, brate, više. Ja tu učim, tu je nešto biflam za neke ocene. Ovaj ode plati ispit. Daj, platit ću ja ispit ili kupit ću ja diplomu, ma neće uopšte se malo... Znaš, šalje se taka poruka. I to je jedino što može da se da to promeni je da se apsolutno stane put na tome. Na toj kupovini diploma. Znači, kako da kažem, mi imamo te problemi s tim, ono, možemo da kažemo, privatni ti neki fakulteti, pa se tu kupuju diplome, nešto. On, te institucije ne mogu da postoje da to neko nije odobrio. Znači, to mora da, da ide od države, ta neka kontrola, ta akreditacija, da se radi, pardon, da se radi kako treba. Znači, nije problem da postoji privatno obrazovanje, privatni ti fakulteti, škole, ali mora da se sprovodi kontrola, da se to zna kakav kvalitet se dobija. I apsolutno mora da se stane toj, na putu i kupovini ono, diploma, kupovini ispite i takvih stvari. A, jer, kažem, na kraju nije to samo a šta će mi ovaj predmet, to je mi netratno, mi nebitno naučit će onaj drugi. Nije to. Znači, šalješ se potpuno pogrešna poruka. Ovaj... A konačan rezultat je nadstrešnica na kraju završiš sa nestručnim ljudima. E sad, naravno, mi treba i ono, da promenimo programe da se ne uče stvari koje će, ono, moraju da se osavremene. Ali je jako, jako bitno da deo ove reforme i svega bude da se svi ti plagijati i sve te stvari, da se to zaustavi. I to će biti jako teško sad zbog veštačke inteligencije pogotovo. Bilo je plagijata i ranije, a sada će biti još više. Takođe, jedan deo vezan za te probleme je i hiperprodukcija, recimo, nekih doktorata i stručnjaka. Mislim, nama realno ne treba toliko stručnjaka, toliko doktorata. Mislim, to su neki nenormalni brojevi. Sad, zašto ljudi to žele? To su noće neke titule, ne znam ja šta, od čega ti to bitno. Prosto, tu moraju da se neki kriterijumi promene i da se dignu. Recimo, znamo u Americi kako je bilo da prosto ne mora svako da doktorira. Tu se polagali neki test. Ja znam, kad sam ja upisala doktorske studije, nas je bilo 11-oro. Ja sam iz moje generacije jedina završila. Ostali su na neke, nisu prošli te neke, imaš te neke razne provere, neke testove, neke tamo vamo. Moraju da budu istraživanja prava i dobro, dovoljnog nivoa. Znaš, mi imamo, i kažem, ovo nije samo problem koji je privatnih fakulteta da se kupi diplome. Ovo je problem i gomilu državnih fakulteta gde je bilo jako dugo negativne selekcije. Gde ti nemaš u stvari, ti jesi državni fakultet, ali ti realno nemaš toliko puno tu stručnjaka kad ti pogledaš to. Znaš, ti kao imaš neke te liste i neke te istraživanja, neke naučne radove, neke bodove, ali ti kad to pročešljaš, znaš, to, i tu ima jako puno nekih naučnih radova, jako puno nekih istraživanja koji su, nemaju neku pravu naučnu vrednost, već su pisani za neke bodove, neki ljudi su dopisivani na neke radove da se nečiji CV boostuje. Mislim, toga ima jako puno. I to će isto biti jedan jako teška stvar za srediti, zato što univerziteti imaju autonomiju, što znači da oni sami moraju da reše te probleme. A jako puno je bilo te negativne selekcije, nepotizma i svega ostalo, da ti sad, pitanje je da li imaš kritičnu masu, mislim, i to se vidi, recimo na Novosadskom univerzitetu smo sve te videli loše posledice, vidimo je na filozofskom tamo fakultetu, na Novosadskom su ljudi ostali bez posla, ali Jelena Kleotive, znači, zato što prosto onda, znaš, neko treba da bude izabran u zvanje, onda mu neko drugi osparava te neke stvari, tako da, to će biti jako veliki tema.
1: Spomenula si autonomiju univerziteta, sad jedno malo pristrasno pitanje, kako rešiti momentum visokih škola i akademija u Srbiji koje su državne, ali zvanično ni po kom zakonu ne pripadaju univerzitetu, nego se vode kao neke posebne autonomne jedinice, a opet iz tog aspekta univerziteta i obrazovanja su gurnute malo iza kulisa.
0: Misliš, gurnuti iza kulisa kako ih tretiraju univerziteti ili država?
1: Pa i možda i jedno i drugo. Više država definitivno, jer i na tržište rada imamo dosta strukovnih i inženjera i generalno ljudi sa strukovnih škola, visokih, a opet ne mogu da se zaposle jer ne ranguju se podjednako.
0: Da, to je problem.
1: Jer ako bismo pogledali, primjera radi, neke druge zemlje, u nekima se čak prvo traži

0: neko sa, aj kažemo, strukovnim obrazovanjem visoke škole pre nego neko sa univerziteta, odnosno struka.
1: Da. To je deo celog tog paketa reformi. Znaš, mi imamo neke... Imamo fakultete koji su potvarali mnoge razne smerove koji su realno mogli biti struke, ali to da bi se privuklo više ono, studenata, te studije realno meni su uvek, ono, kažem, baš za diplomu, ali to je taj problem što se urušilo obrazovanje, izgubila se potpuno suštine. Oni sad se svi se bore za studente, jer ti od toga zavisi finansiranje, koliko će imati upisanih studenta, ne znam ja šta. Znači, kad skineš taj teret sa univerziteta, onda će moći fokus da bude, ok, ajde da ono napravimo najkvalitetnije studije koje možemo. Se ne borimo se više za po jednog studenta. I onda ćeš imati prostora da strukovne studije budu zapravo strukovne studije da ti treba. Također imaš taj problem gde sa zapošljavanjem, mislim, to je bilo i na univerzitetima, da ti imaš, ne znam, neka zvanja i neke diplome koje nešto, ako se negde ne uvrste u državi, ne mogu da se zaposle. Suštinski isto, znaš, mislim, isto si obrazovanje dobio, samo se drugačije zoveš na jednom fakultetu i na drugom fakultetu, ali suštinski isto, ali onda te ovde te ne priznaju zato što je država tu sistemu tako napravila rigidno. Znači, to su sve ti neke probleme koje moraju da se reše od gore.
0: Znači, sve i od gore, od oranja, ponovnog sejanja.
1: Tačno.
0: A približavamo se izbornom danu i sada dosta tu imamo mladih koji su dobili to izborno pravo. Kako motivisati prosječnog studenta, a možda čak i one koji nisu bili toliko zainteresovani da se uključe u studentsku borbu, koji trenutno možda uči za ovaj Oktobar 2 ili se trenutno privikava na studije i misli, ma ovo se mene ne tiče, neću ja da izađem na izbore, šta tu može da se promeni, da zapravo podrži listu i postane deo pozitivne priče.
1: Da, pa mislim da je, ja bih volila da oni izađu da podrže listu, ali mislim da je prvi korak da samo shvate da je jako bitno samo da idu na izbore. Znači, da je jako bitno da shvate da taj svoj glas koji izgleda kao mali u tom moru glasova, ima neku težinu. Imaju u fizici ono taj butterfly efekt, neka mala neka promena, možda na kraju se amplificira i proizvede nešto veliko, ono, kako to kažu poetski, ono, krila leptira tamo vamo, će tajfun negde da proizvedu. Mislim, to je malo pretarano, ali hoću kažem, point je da svi mi možemo da utičemo i treba da preuzimo odgovornost na to kako iz zemlje živimo, tako što ćemo onda otići pa ćemo glasati. I onda znaš, ok, uradila sam sve što sam mogla, što sam ja mogla iz ove moje pozicije. A to je da kad su izbori, odem, stavim moj glas negde, u šta god verujem. E sad, da li će se uključiti u borbu, to je opet, znaš, volila bi da budemo empatični, da imamo razumevanje za neke, znaš, nisu svi uvijek u istoj poziciji da se u istom svakom momentu bori. Mi smo svi, ovo već dugo traje i nisam ni ja išla na sve proteste, nekad imam energije, nekad nemam energije, ali ima nas sad već dovoljno da, znaš, možemo da se borimo i jedni drugima da dajemo energiju. Tako da ako neko sada misli, jer možda će spasti sa budžete ili to mu je sad najbitnije da uči za oktobar. Ok, znaš, ono, razumem taj deo, ali ono što mi je ključno, možda nema sad snage da se uključi u borbu nekako, ali ono što je najbitnije samo da shvati je da mora da uzme sudbinu u svoje ruke, bar tako što će izaći i glasati. I ceniti svoje kolege i koleginice i glasati za broj 3.
0: A opet mora biti otporan na lažne vesti, na teorije zavere. Dosta smo preplavljeni time u poslednje vreme. Kako uvesti to neku neformalnu edukaciju, ni naučnu pismenost, da naučimo i mlade, a naravno i starije, da budu otporni na sve to?
1: Pa to je to što sam pričala na početku, uvođenje nekih predmeta koji baš nas uče tom kritičkom razmišljanju, da bismo bili otporni na to. I nekako vratiti Vratite autoritet, autoritete tamo gde treba da budu. Mislim, šta ću kažem? Ono što se promenilo, recimo, sa dolaskom interneta je da autoritet nije više bio, da kažem, ono kao dat, kao sad zna se profesor, nastavnik u školi, odeš tamo, on, ona zna sve i to je to, znaš. Sa internetom sad je svakom dobio negde prostor da priča o nekim temama i da budu samo proklamovani autoriteti. I došlo je dotle da kao, šta sad ti meni to pričaš kad mogu ja sam da pročitam negde, tako, da ja pročitam na YouTube-u, vidim, lepo su mi objasniti da je zemlja ravna, šta sad ti to meni pričaš, ovaj neke gluposti. I došli smo dotle da autoritet negde treba da se zasluži, što je meni legit s neke strane, okej. Okay. Ne moraš odmah da mi veruješ, ja ću truditi da to zaslužim, ali je bitno jako, opet pričamo o državnom aparatu, da kažem donekle, je bitno da država pokaže da će prave ljude da stavi na pravo mesto gde mogu da zasluže taj autoritet, razumeš? Jer ja ako odem vidim, kad imaš veliku neku krizu, kao što je recimo bio COVID, gde je stvarno neizvesna bila situacija i za nauku i za ljude, znaš, niko ne zna šta se dešava, viđali smo nauku u real time, onako kako se dešava, i ti onda šalješ tako neke šizofrane poruke narodu, te i te u ovaj shopping, te nemojte, te neće nam groblja biti dovoljno, znaš, ti malo je strašno, malo nije strašno, malo je najsmešnije, znaš, šta od ljudi da očekuju, ti onda staviš tamo, ok, nisu bili svi nestručni, Nestorovićem i s njegovim teorijama zavere, mislim, ono je bilo katastrofa. Znaš, ti onda staviš tako neke ljude na neka mesta koji kao uopšte ni ne mogu da dobiju, da zasluže taj autoritet. Ti moraš da staviš stručne ljude. Ja sećam kako sam gledala, kada je to sve počelo, znaš, te sva neizvesnost, ja sam gledala govor, valjda, Angele Merkel, ona se obraćala Nemcima, ona žena ima doktorat iz hemije, ona je lepo njima posložila priču. To tako ovako nauka radi, znači pretpostavljamo da će za godine dana biti ne znam koliko 70% inficirano. Znaš, sve ono vrlo racionalno izloženo, ovo treba se, na ovome radimo. Znaš, onda kao ljudi su to sve nekako normalno prihvatili kada je kriza, onda ti imaš kome da veruješ. A ti kad ovde imaš potpuno nestručne ljude koji, što bi ti njima verovao, da sam tražiš negde, nađeš autoritete neke na internetu, pa ti imam priče, zašto ti ovaj nije zaslužio taj autoritet, jer se nije pokazao da zna nešto, već je dao neke šizofrenizije, znaš. Tako da, je, šta je bilo pitanje, otišao sam na sve strane.
0: Koliko je bitna ta neformalna da. Edukacija da naučimo, da prepoznajemo lažne vesti i teorije zavere.
1: Uglavnom, kad mi onda budemo imali te ljude kojima možemo da verujemo na tim bitnim mestima, među nastavnicima, među političarima, mi onda više nećemo tražiti da verujemo nekim tamo koji pričaju o ravnoj zemlji, ne znam ja čemu, takvim stvarima. Znaš, nećemo. I onda, jer ćeš onda, će te naučiti, znaš, kako da prepoznaješ te se stvari. Također, kažem, uvođenje kritičkog razmišljenja, mislim da je jako bitno. Ali, da, a država je ta koja odlučuje kome će dati prostora u medijima, bilo gde, kome od njih će dati.
0: I pobedit ćemo mi tu mašineriju straha, ucena i pritisaka.
1: Definitivno.
0: Idemo na poslednji, ja mislim, blok pauze, pa se vraćamo. Pišite, kuzgajte nam u četu, imate li pitanja za našu gošću, vraćamo se brzo.

0: Klok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Samo pozitivne vibracije i pratioci iz Indije, Bangladeša, Pakistana. Kako se ti braniš od ovih lojalista koji u poslednje vreme na mrežama ispunjavaju tu neku zadatak, kvotu, šta god? Imaš li ti problem s napadom lažnih pratilaca i kako je tvoje mišljenje o ovom potezu režima?
2: Joj da, pomislio sam, bože, kako sam postala popularna odjednom, šta se ovo dešava? Kada ono, da, jesu, trenutno jesu u toku neki botovski napadi. Pa ne znam, mislim, kako je kažem, s jedne strane mi je ono, možda me nervira, a s druge strane, pa to znači su očini. To znači

0: da su očeni i da sad znaju da ono je kraj, sad pokušavaju sve tako neke sulude stvari, kao šta, kao šta ćete sada da mi neke pratioce, da bi me, ne znam, neko blokirao, da bi ja stavila profil na private, da nas algoritam ne bi preporučivao, šta, to će kao da nas zaustavi? Mislim, neće. Mislim, nema šanse. Tako da, ali ima ih, ima ih. Znači, to su ti lažni ono, profili, vidiš iz aviona da su lažni profili, nemaju ono, niko da ih prati, to valjda Meta rešava, to se prijavljuje ono, botijadi na botijada sajtu, prijavim sve. Ali imaju neke stvarno prave njihove botove, ono, onda oni se tu pojave po komentarima, pa tu oni nešto tu malo botuju. Pa ne znam, kako da ti kažem, ne znam, to su zadnji ti trzaji. To mi rešavamo to 25. Mislim, to je to, nema tu sad...
1: Mislim, malo bacila poglede, ali imaš neki onako najzanimljiviji komentar nekog bota?
0: Joj, ne znam, a ne originalni su, nisu uopšte zanimljivi, pa to i jeste problem, znaš, stvarno nemaš, ne znam, ono, ne znam šta bih rekla.
1: A ti mnogo... traži natalnu kartu?
0: Da, nekada, da. Ma ne, o, mnogo su mi zanimljivi komentari, tako kad mi neko veru ravnu zemlju, pa mi ono komentariše, ili ona, znaš, ono, ovi botovi za prorežimski su, baš su basic nekako, ne znam. Nije pa, što to zanimljivo. Generalno, ne mogu ni da se nasmejam baš previše.
1: Generalno su basic, samo dreka vika nasilje.
0: Bukvalno samo dreka vika, kao...
1: Ne umeju fino uopšte.
0: Ja sve lepo, kako smo rekli, sve lepo, samo pozitivna energija, tako, pozitivne vibracije. Ja se ne jedem. Što se ne jede? Ja ne znam što se ne jede uopšte.
1: Šta bi rekao ovaj, naš glumac Dimitrijević, ni da me dirne.
0: Ništa.
1: Blok radi uvek šalje naravno pozitivne vibracije u naš etar i samo sa pozitivnim ljudima ovde gostujemo i ćaskamo. A koja bi tvoja glavna poruka za građane i studente, mlade generalno bila, a koji osjećaju da Srbija može i mora bolje, ali su možda im fali neki prelomni trenutak, neki momentum, iako ih je bilo možda do sada dovoljno, ali možda opet nekome fali ta neka žiška.
0: Pa ne znam, ako do sad nije bilo dovoljno, bit će, ja verujem, imamo još dana, mada se radujem, ko na ovoj godini, ko rođendan, ko neki za jedva čekamo,
1: ima, igramo kola.
0: Kola da igramo, se vežbam svaki dan i tako to. Mislim, kažem, ako do sada nismo videli koliko lepa ova zemlja može biti, koliko lepi ljudi mogu biti kad su nasmejani, znaš, kad su empatični, kad jedni druge podržavaju, mislim, nekako smo izgubili tu nadu i sad smo to videli, studenti su nam to pokazali i to mi je tako, znaš, kad odemo na ulicu da dočekamo studenti ili nešto se okupimo, to sve neki fini ljudi, neki sve fini svet, pa kao, zar ne želiš da živiš u takvoj jednoj zemlji, znaš, verujem da će biti još takvih stvari do 25. Ali mislim da je jako bitno, znaš, ja garantujem da nikom nije super u ovoj zemlji, znaš, baš nije, baš nam dugo nije nam dobro, a stvarno ne treba, tako da, znaš, dosta je bilo tih teških stvari i lošeg svega, znači, baš može da bude bolje, to smo sad videli, aj kao, aj jednom da nam svane, aj da nam svane, mislim da će nam svane 25.
1: Užičko ili Vlaško kolo?
0: Koje god, samo da se ne sapletem, ali će da pletem.
1: Imamo pitanje, malo vrckavo je iz četa. Pozdrav za Tijenu, imam jedno pitanje. Kada se ova mračna vladavina završi, kada će Srbija u svemir?
0: Jako lepo pitanje. Slali smo neke mikro već satelite, ali nadam se da ćemo i sad kad krenemo lepo sa naukom, sa obrazovanjem, da će biti toga još. Da, mislim da će nas studenti lansirati.
1: I na mesec,
0: i u svemir, i svuda.
1: Neki interstellar da bude.
0: Da, interstellar.
1: Mi smo sad došli i do kraja, verovali ili ne, bilo je jako lepo i jako brzo prošlo. A za sam kraj,

0: Zašto? Zato što, šta se dešava? Kako se dešava supernova? Ajde, idemo malo čas astronome, doći ću da pojente, samo bear with me, bear with me. Znači, zvezde masovne, kad umiru, je li tako, ne troše svoje gorivo, u jezgu jedno nesti, sve se sažima i sažima i sad to puca pod pritiskom, ima zvezde velike, ono, celu masu ono treba da drži, a to drži tako što jezgro proizvodi energiju. Istroši jedno, pa načne drugo, pa istroši drugo. Znaš, sistem se urušava. I to sad, troši se to gorivo, ne možeš ti, to da pljačkaš, kradeš, koliko hoćeš, ima tu neka granica, razumeš, tako zvezda otprilike troši sve to gorivo, jednom kad nema više šta da potroši, kreće nezaustavljiv kolaps. I kolaps se desio sa nadstrešnicom. I kreće sve to da se urušava, sve to da pada, urušava se, znači pada se omotač zvezde, pada na to jezgro koje se stvrlo i krene da se odbije i to proizvodi eksploziju. Sad šta se desi? Da eksplozija ne može odmah da pocepa zvezdu, ona malo se zakoči i zastane. I onda dođu te neke čestice, nastanu ti neke neutrini. I to su nam studenti. Koji malo to poguraju, tu eksploziju, malo ožive tu eksploziju i ona polako oživi taj udarni talas, taj šok koji onda će da eksplodira tu zvezdu kao supernovu. I ti neutrini, oni se lako proguraju kroz sve, recimo svetlosti i sunca, treba neki 200.000 godina da izađe, neutrini odmah izlaze, čini studenti idu prvi izlaze i onda povuku sve ostalo. Povuku sve nas i onda zvezda eksplodira i eksplozija će biti 25. E sad, šta je sad glavna stvar? Tu još nije kraj priče. U toj eksploziji zvezda pokušava da opstane. Opstaće, ona je krenula da kolapsira, ne može pod tom gravitacijom da izdrži. Opstaće samo ako se reši dovoljno mase, ako odbaci dovoljno materiju u tom odmotaču. I može da završi na dva načina. Ako odbaci dovoljno mase, pretvorit će se u nešto novo, sjajno, neutronsku zvezdu. Ako ne uspe da odbaci dovoljno mase, završit će kao crna rupa. I to je ono što mi imamo 25. 25. se dešava supernova. A ćemo završiti kao neutronska zvezda ili crna rupa, odlučit ćemo mi. 25. I zato je to tako savršeno kako si mi izabrala da porediš sa tim.
1: I zato studenti pobeđuju i znamo da ćemo zaokružiti broj 3. 25. 10. Dragi gledalci, slušalci, slušali ste Blok radio. Ja vas podsjećam da možete da nas slušate svakog dana od 18 časova na Radiju Slobodi, Kraljevo i Čačak. Isto tako naše reprize u 12 časova na blokradio.com. A isto bih vas podsjetila ponovo za humanitarni turnir na Adi Ciganliji u nedelju 4. oktobra za Mariju Mitrović. Kotizacija po ekipi 4000 dinara, a isto tako možemo da doprinesemo SMS porukom 360 na 3800. Slušali ste Blok radio, pozdravljamo vas, laku noć i uživajte.
0: Studenti pobeđuju.
1: I studenti pobeđuju. Ujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika. To su opasne frekvencije. To je Blok radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Sherlock radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

nasmejan. I ovo tmurno nebo ima čudan sjaj. Šta je sinoć bilo, više ne pitaj.

0: Da bi svojim.
1: Gde ode on? Gde nam je frontman jebate?
2: Brate, tu sam sve vreme.

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da će mu pobediti i da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam.

0: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od... Ladies and gentlemen,
1: welcome to the Dirty Show. Želje, čestitke i pozdravi.
2: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
3: Pa gde ste bre, slušaoci naši, uželeo sam vas, evo, dva dana nisam bio ovde. Danas, pošto imamo neki skup na tamo negde na Novom Beogradu, kako ću stići na posao?
4: Daleko negde, ko zna gde.
3: Da, kako ću stići na posao, ne znam, ali nije ni bitno. Ekipa Blok Radija je ovog puta tu za vaše želje, čestitke i pozdrave, normalno. Znači, šaljite dole u chat i tako dalje.
4: Društvene mreže, bilo gde pišite.
3: Znači, like, share, subscribe, Patreon i tako dalje. Što se Patreona tiče samo studentima. I ovoga puta Blok Radio šalje najtoplije pozdrave jednom bivšem radikalu, bivšem ministru informisanja, bivšem ministru odbrane, bivšem predsjedniku vlade, bivšem predsjedniku vlade, bivšem predsjedniku stranke, bivšem predsjedniku države, uglavnom jednom bivšem čoveku kao takvom. Da je taj bivši čovek sa svom, reklo bi se, oproštenom skupu imao adekvatnu muzičku pratnju za svoje stado, mali foreshadowing, koje je izmestio sa Andrićevog venca na Novi Beograd, u Beogradskoj areni. Mi mu šaljamo najlepše pozdrave uz pesmu Čoban tera ovčice.

0: pozdravim.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Ja, Veljko, vidi se koju muziku si ti birao, koju sam ja birao.
3: Normalno.
2: Jesi mi osjeća se malo razlika.
3: Pa malo.
2: Mada ti biraš znači... starije. Iako si mladi student, ja sam na budžetu treća godina.
3: Jeste, sad sam na budžetu, to je stiglo dok sam pričao sa Sanjom Fritz pred kraj, onda je bilo kao...
2: Stiglo je u režiju vest da si upao na budžet, tako da možete i našem dragom voditelju Veljku da čestitate. Iš. Isto nekom pesmom, ono, nešto mu smislite, brate, pa ćemo pustiti. Sljedeći blok pesama je posvećen posebno ovom... događaju koji se trenutno dešava na Novom Beogradu u Areni i da želimo da pošaljemo poruku tamo sa jednom pesmom koju izvodi Ana Nikolić. Pesma kaže Đavo je noćas opet u gradu.
3: Opa.
2: Pošto vratio se sa svojom škodicom i kamiončetom pa je opet u glavnom gradu. A kad već pominjemo Đavola, onda ćemo pustiti i Bijelo dugme, ako ima Boga u paklu gorećeš,
3: pa.
2: Da ostanemo na temi.
3: Ima, prijatelji, sam uzor neplaćeno do 25.
2: Slušamo se pa se vraćamo.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Eto, prođeše ove dve pesme, a ja
3: kako
2: sam...
3: su ti se dopale?
2: Ekstra. Mislim, ova druga malo višer.
3: Višer, malo višer.
2: To. Ja bih samo želeo da se zahvalim jednom izuzetnom gospodinu koji toliku pažnju, energiju troši na nas i vidim da je on opsednut nama, što je jako lepo, hvala mu. Naši admini dejstvuju što se tiče tih poruka, ali ja vidim da on nama, da on nas toliko voli i toliko je opsednut nama da on na svaka 3 minuta šalje po 3-4 poruke, pa onda nestane, pa onda se opet javlja. Tako da to je neka predanost.
3: Pa mora botovska plata mora da se zaradi. Eko, razumeš, pre je moglo da se bleji na tom poslu botovskom, pre par godina, ali sada krvav je to leba. Nije lako biti bot, ne kao da imamo neko sažaljenje. Ja nula, a ti?
2: Ma kakvi?
3: Ništa,
2: neko... Rekao bi nešto, ali sam na radio.
3: ne, reći ćeš nam poslije kad to, kad u tišini, kad bude išla muzika.
2: A predizbornoj?
3: U predizbornoj tišini, naravno. Slušaj, sada ćemo malo da posvetimo dve pesme našima, a ne njihovima, malo da promenimo.
2: Dobro,
3: nije
2: pa
3: sad
2: normalno.
3: Ovo, razumeš, ovo je naš radio, nije njihov radio. I ti sigurno znaš da si dosta redario, da si dosta šetao, da si dosta svakog protesta, mitinga i svih ostalih događaja obezbeđivao ili šta god radio. Zato je sledeća pesma Baga Instruktor i tvoja je gajba sigurna. Ne znam da li ste vi to imali, ali mi kao građani smo imali taj, kad god se negde nešto dešava, ljudi iz tog kraja nam šalju adresu da možemo da pobegnemo kod njih ako bude neka...
2: To se sećam kad je bio Novi Sad.
3: Mm-hmm. Posebno ljudi iz Novog Sada, da, nama iz Beograda, oni kažu ako ste tu i tu, da znate, to je to, ja živim tu i tu. Zato njima posvećujemo pesmu Bajaginu, tvoja je gajba sigurna.
2: Ja se sećam kad smo bili, to je bio negde kraj juna 2025. I skupila se nas ekipa i pre podne idemo po banjici i tražimo mesta i onda kad je... To je početak jula bio zapravo i onda su bile one kao masovne blokade autokomande i i šta je još bilo, da, gore trošarine. I sećam se, mi sedimo na kružnom toku, blokiran skroz, stavljeni kontejner, ljudi igraju odbojku preko kontejnera i mi sedimo i onda se preslišavamo gde je taj ulaz u kojem možemo da utrčimo unutra ako krene.
3: Ako nešto bude, da.
2: I onda neko se više rejavlja kao, ljudi, prošla je Marica, i mi kao, već spremni, uzimamo stvari, čekamo. I onda kao, ipak nije, evo ih stali se ovde kod pečenjare, one tu. I onda su uzeli neko pečenje i vratili se nazad. Tako da smo prošli bez jurnjave, ali bilo je zanimljivo baš.
3: Imamo samo pitanje u četu, čuo sam da se sutra ima neki veliki skup studenta u Beogradu, znali se gde je to?
2: Da.
3: Kod Vukovog spomenika u 17 časova, ima i šetnja od Zemuna do Vukovog spomenika, kao i uvek sve na studentskim kanalima, možete se o tačnim satnicama informišete kuda se šta ide ako hoćete negde.
2: Da
3: se priključite, ali kapiram da se vidimo sutra u 17 časova kod Vukovog spomenika.
2: Čuvari domovine 4.10.2026. kreće se iz Zemuna u 14.30, to je od Poljoprivrednog fakulteta i dolazi se do
3: Vukovog
2: spomenika u 3 i tu je
3: u 17, u 17, u 5. Pomeri desno. Pomeri desno.
2: Opa.
3: 17 časova.
2: Aha. Ali zato što je ovde pisalo da ćemo se družiti kao...
3: Od Vuka možeš da budeš od 3 popodne, imaju već dešavanje, ali u 17 počinje, sam skup kada dođu ljudi iz svih ostalih delova Beograda. Pored toga, danas je skup u Novom Pazaru, koji je verovatno već počeo, a mi nismo u Novom Pazaru zato što moramo da puštamo smešnu muziku ovde, obrnuti botovi. To sutra je studentski skup u Raškoj i u ponedeljak, 5. oktobra, je skup u Čačku. Ja ću simbolično. Ići, ja ću ići u moj rodni grad, tako da ovaj, poslaću neke izveštaje, ne pojme, navataću nekoga da intervjuišem. Molim vas, nemojte da tražite izjavu Velje Ilića od mene, ovaj, tražite nešto drugo. Znaš, no, Mirka Poledicu naći ću, razumeš? Ili tako nešto, nekoga sa liste, ono, dajte tako nešto, nemojte te želje.
2: Citirao bi sad ovaj Velje Ilića, sam nikad izvini, ali ajde.
3: Neka. Nema, nismo namestili na mikseti ovde da te bipujem, razumeš?
2: Mogu ja i to, mogu ja i to u hodu.
3: Znači, sad dve pesme za našu stranu. Jedna je Bajaga Instruktor i Tvoja gajba sigurna, a druga je Baki Be Free Blokada. To bi mogla malo da bude i himna našeg radija, ono što ja znam.
2: Pa može.
3: Ajde da slušamo.

0: želje, čestitke i pozdravi.
1: Ma, kakva muzika?
2: Kakav ASMR u ovom prelazu.
1: E, ne znamo što radimo. Vodimo emisiju, skinamo pesme, puštamo pesme, borimo se sa botovima, banujemo IP adrese, ljudi traže da im pošaljemo IP adresu da nađu tog lika. Mislim, nije to jedan lik, razumeš, to je ono, ono kiša metaka, što kažu ovaj, ali...
2: Aki vadi sportske rekvizite.
1: Ali meni je ovaj, meni je drago što se to dešava, što znači da smo im trn u oku negde, pa, da to mora i ovaj, nadam se da što veliki broj ljudi ne gleda ovo ruglo na Novom Beogradu, nego da sluša našu papazijaniju ovaj, muzičku. Sad imamo dve pesme sa posvetom, slušaj.
2: Slušam.
1: Prva pesma je za ovaj botove na Novom Beogradu. Posvećena je njima i to je Riblja čorba, kako je lepo biti glup.
2: Jak izbor.
1: A druga pesma je posvećena gradonačelniku Beograda.
2: Opa.
1: Koji je, ne znam da je u bekstvu. Mislim, ne znam
2: da nas ne čeka u nekom prolazu ovde da nas našamara.
1: I to je, pesma za njega je od Željka Joksimovića Neka ti oči sevaju kovarnice. zato što su, ono, valjda smo svi videli one jedan od 16 videa koji sad izlaze, ono, ko medeni, kao što je izlazio svaki dan po jedan video, ali drago mi je da postoji to nadgornjavanje, znaš, ono kao vidi ovaj video, a ima i ovaj, ima i ovaj, znaš, kao Game of Thrones neki, razumeš, čekamo sledeću sezonu. Tako da drago mi je ko je poslao za varnice. Ja sam odmah skontao da je Neka ti oči sevaju ko varnice. Ne znam što, možda nema baš pesme o nosu, ali o očima ima. Je li ima neka pesma o nosu, ako smisliš?
2: Rodit ćeš mi sina, bada kokaina.
1: Slušamo Riblju čorbu i Željka Joksimovića. Kapiram da je ovo prvi put izgovoreno, da nije kod Minimaxa.
2: Kako je?
1: Lepo biti glup.

0: Čestitke i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: Samo da pitam režiju, je li Fico otkazao?
3: Tako.
2: Izgleda je Fico otkazao posetu svom velikom prijatelju. A ne može Fico se sad nađe u pomoć nekome ko nema nikakvu funkciju.
3: Da.
2: To ko da se našao sa mnom na kafi, ovaj, negde na Dorćolu. Kao doći jedan čovek.
3: Jedan čovek.
2: Sada pijemo kafu, znaš. A nemamo čudo jedno. Što, kako to napuštaju ti prijatelji? Ne znam kako to ide.
4: Ne znam, možda biseri moji, drugovi su moji biseri rasuti
2: po celom svetu.
4: Pa to.
2: Pa to. Priđi malo mikrofonu samo.
4: Opa, iznijem. Što sam se ukoso.
2: Pazi sada, imamo dve pesme, sljedeće.
4: Naslepo sam.
2: Ja znam. Jedna pesma je posvećena jednom poznatom Srbinu. Možda i najpoznatijem Srbinu. Pa, živom.
4: A, živom.
2: Živom.
4: Željko Mitrović. Šans? Ne, daleko bilo.
2: Daleko bilo. Ne. Jedna pesma je posvećena njemu, zato što nešto treba da nam kaže, pa vidjet ćeš kad krene pesma.
4: Dobro.
2: A druga pesma je, pa tako, i malo posvećena i njima, a malo posvećena i nama. To je Željko Samardžić, kaže, posle duge veze.
4: Znaš, jedno 14 godina duge.
2: Duge, znam li si, posle 14 godina duge veze šta sve, treba, ne treba, šta može da se desi, šta, znaš, kao zeznuto je to. Ne znam čovjek kako da se ponaša.
4: Neka promjena. E, samo još jedna stvar, ljudi, pošto 25. se dešava jedna promjena, da napomenem, 25. u 3 sata se pomera sat.
2: Na 2 sata.
4: Tako je, da. Da bismo ponovo mogli da prođemo 3 sata.
2: A to kaže Jana Nikolić u pesmi Đavo, ti imaš nešto što pomera sat unazad.
4: Da kažem da se dešava još jedna promjena, a drugu promjenu na nju možete vi uticati time što ćete zaokružiti broj 3.
2: Idemo broj 3. I da kažemo ljudima, bit će 3 poljubca, hoću ja, ne morate da pišete u četu, nećemo proći emisiju bez, bez te pesme, opustite se. A sada za poznatog Srbina jedna poznata pesma.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Želje, čestitke i pozdravi.
3: Aha. Idemo, ispunjavamo sve želje, čestitke i pozdrave i sada imamo jednu specijalnu želju, čestitke, dve pesme sa istom temom.
4: Dobro.
3: Koje posvećujemo na televiziji Informer.

0: Kolegijum se zove emisija.
1: Znaš kako da reče ime televizije?
0: Svinjformer.
1: Svinjformer
0: i nekako se zove emisija. Otkud znam. Tako da za njih imamo dve pesme. Ne znam što, možda ćeš ti znati. Obe peva Zvonko Bogdan.
1: Bonko Zvogdan.
0: Da, jedna je Četiri konja debela.

0: draga.
1: Glavna, draga fora, ne znam, možda ako neko zna nek nam vrati to.
0: Da,
1: šta treba da se...
0: Šta je izgubljeno.
1: Šta treba da se vrati.
0: Sada
1: se
0: oteto.
1: Nema pojma, za svu ovaj, četvoricu iz kolegijuma idu sada pesme lepe.

0: Čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Ali dobra muzika.
3: Kaži,
2: ali dobra košuljica.
3: Kaži. Ovaj...

0: ljudi nam non stop, sad kad smo pomenuli da, šta se dešava u areni, ko to prenosi, šta je to sve, imamo još za naredni blok neke pesme koje su ljudi naručili, a sada imamo isto dve jedne zanimljive pesme.
1: Dobro.
0: Koje posvećujemo. Prve od Luisa, Pusti najveću mećavu, gospode. Jel može u oktobru mećava na,
1: može,
0: na
1: može,
0: Novom Beogradu?
1: Može, normalno.
0: Bilo je 100% je bilo, brate.
1: Desilo se kad sam ja bio fora treći, četvrti razred, kad sam bio valjan na raspustu. Prošle godine. Ne, ne, kad sam bio bre na raspustu u treći, četvrti razred, a to, aha, da, sad treba malo ova čorbica da se ne električe, da ja shvatim šta je bilo. Ova žica što drži uši da ne otpadne.
0: A tako je, tako je.
1: Ne, sjećam se da je tu negde 2013. 14. u sred juna pao sneg. To se dobro sjećam, da, i bukvalno je bilo kao kako bre u sred juna i znam sam napravio nekog sneška čak malog na prozoru bilo kao... Dobro, nije vas sad bio do kolena, nisu do kolena, žabi do ramena i to.
0: Ali dobro, eto, mi sad zajedno sa Luisom poželimo da Bog pusti najveću mećavu tamo, a druga pesma je od Miligrama, o nekom liku koga ništa ne vadi, što je u kanalu. A. Na koga li mogu da ko je u kanalu?
1: A Miligram isto možda se poveže i za gradonačelnika možda.
0: Možda je to, možda je ono... ne znam, neka ljudi vide na koga ih asocira tekst te pesme, a mi ćemo da spremimo sljedeći blok opet za te ljude sad na televiziji, ne mogu da kažem kolege.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Imali smo dve želje, pa nastavljamo za ne kolege iz televizije sa Svinformera. A to je Ej Branka Branka. Znači ljudi što. I opet Zvonko Bogdan baš ima dosta pesama o jahanju. Ima neko nešto... broj Zvonka Bogdan.
3: Ne, opet to neko jahanje, opet neki konji. Nešto.
2: Već odavno spreman svog mrkova. Imam broj Zvonka Bogdana, broj 3. Imam broj za njega. Slušamo je Ej Branka Branka i Zvonko Bogdan već odavno spreman svog mrkova. Vi se spremajte, a bit će mrkova.
3: Biće.
2: Biće.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine, ale rekoše mi

piše fijake repisme i salaše. Neću više ići na to.

0: Želje, čestitka i pozdrav.
1: Želje, čestitka i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: Nadam, je li ima još pesama o konjima? O konjima.
3: Čekaj, sad da vidim. Ima one narodne, ono Damjanov Zelenko i to.
2: Pa jedino ćeš ti da recituješ, Veljko.
3: Daleko bilo.
2: A možemo da za sljedeće želje, čestitke i pozdravi da pozovemo neki hor. Ima neki zborovski hor ili tako nešto. Ima 100%, naći ćemo. Ove, ljubičevske igre. Ali neki hor... Ovaj, naš tehnički direktor će biti oduševljen da mora da ozvuči 35 ljudi ovaj, ovdje, ali
3: evo
2: dobro,
3: ga već crveni
2: ali
3: ovdje.
2: Tako je kako je, ono, smislit ćemo nešto i onda dođe hor, a ja i ti čitamo, samo vičemo ime pesme i oni pevaju.
3: Iš,
2: kao ja kosidba neka nešto, ja kosi tata, kosim ja, ono, nadam se da je čuo. Ovaj, ne znam da li slušaju na ATP turniru u Pekingu Blok Radio, ali isto zamolit ćemo našeg tehničkog direktora da proveri da li imamo botove sa svih strana, ali da li imamo u Pekingu nekoga.
3: Ni hao,
2: nego šta?
3: Pa ni hao.
2: Ni hao. Hvala Veljko, hvala. Imamo sad dve želje od naših slušalaca.
3: Pozdrav za njih.
2: Jedna je neko piše ex-predsjednik Žvala. I pesma za, kaže, Fica, izdali me prijatelji, izdao me brat, Šemsa Suljaković, Južni vetar, ne znam šta je to.
3: Ono, prevariće, slagaće me rođeni brat, prodaće me, zabiće mi
2: nož u vrat.
3: Nemam poverenja, niti ko će da ga dam.
2: A druga pesma je isto od ex-predsjednika Žvale za predsjednika Trumpa, pustite me da ga vidim. To je možda nešto...
3: Ali to je dirljivo baš.
2: To je dirljivo.
3: Ono kao oni ga drže, on kaže pustite me da ga
2: pustite
3: vidim
2: me, pustite me.
3: Kao indijska serija, ono.
2: A gledaju se, a ne mogu da se...
3: To, i onda ona muzika ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Onda...
2: Vidjet ćemo kako je to ovaj, južni vetar skockao na sve to, da li to, da to liči na nešto. Slušamo Šemsu, slušamo pustite ga, tako da naručujte i dalje, mi smo tu sa vama. Dokle god autobusi razvoze slučajne prolaznike na njegovom skupu, mi ćemo sa vama slušati dobru i lošu i ovakvu i onakvu muziku, jer smo mi catch all.
3: Tako je.
2: Opcija. Idemo dalje.
4: Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.

0: Želje, čestitke i pozdrav.
1: Želje, čestitke i pozdrav.
0: Želje, čestitke i pozdrav.
2: E, Veljko, sad imamo konceptualni blok.
3: E.
2: Na blok radio.
3: Ajmo.
2: Slušaj sad, znači zamišljaš 25. oktober na 26. Noć je ono, sad ne znam koliko je sati, ali tu negde lomi se.
3: Svet spava, mislim.
2: Lomi se ne rezultat, rezultat je jasan, nego lomi se dan, jedan postaje drugi, još je, rekao si da je vraćan sat. Znaš, kad ljudi kažu, to ti je pet, a to ti je u stvari četiri.
3: Tako je, sredio, sredio petak. Znaš,
2: ti ne znaš koliko je sati. E sad, imamo prvu pesmu, koja je od društva iz predsjedničkog Falcona, aviona.
3: Aha, dobro.
2: Koliko staje ljudi? Nešto 15-16 ljudi šalje, a 16 ljudi je u avionu i koliko može da se uhvati za točkove? Ne znam, to je
3: ne
2: sad...
3: Ne znam, ali meni to nešto simbolično 16.
2: 16? Eto vidiš. Baš loše simbolično.
3: Ups.
2: I to je, za njih je pesma od OK Benda, Oko mene lete, lete svi.
3: Avionu, slomiću ti krila.
2: Šteta što mi ne naručujemo pesme. To ćemo sledeći put ti meni naručuješ i taj hor, to ćemo da sredimo.
3: Tako
2: znaš,
3: je, da.
2: E, a sad, sledeća pesma je isto vezana za to veče, a to je Dragana Mirković, Ovo je naše poslednje veče.
3: Jaka pesma.
2: Jaka pesma, skupa.
3: Može.
2: Nadam se da ćemo imati para, ali ajte, vidjet ćemo šta ide. Idemo dalje.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Informacija sa terena. Pozdrav Ranko Golub, Beogradska arena.
2: Mislim da ćemo imati više uključenja, ali za sada ovoliko. Što kaže Johnny Štulić, na strateškim mestima njihovi ljudi. Ja uvek stalno pričam da ono žvala je suviše uljuljkan u tu svoju sigurnost. On nema pojma da smo mi na... Jel ulazi?
3: Ne, evo ga, stoji u sredini.
2: Dakle, mislim, ulazi u studio, Veljko.
3: Ne. A kako? Ovo, ali evo ga ovde, sad drži neki
2: Marko govor. Kričak ulazi u studio. Jeste. A ne može i on u areni, 100%. A? Nisam ispratio, jel jeste? Jeste, da, jeste. Čudo. Otkud on tamo? Mislio sam da je naš.
3: U Marka Krička golem.
2: Ali dobro, tako je šta.
3: Kaže, Srbija je puna vrednih ljudi, pa normalno, oni se ode na radiju i sad su na protestu u Novom Pazaru i tako dalje.
2: Hvala Veljko, bravo Veljko.
3: Tako da...
2: ono što, malo smo sad previše ušli u to da mi njima nešto poručujemo, vreme je malo za nas. Ajde malo
3: nisam,
2: za nas.
3: Nisam sebičan, ali kao malo treba i na nas da ide nešto.
2: Tako je, mora nešto. Nije dovoljno za nas samo 6.000, mora i neka pesma
3: tako
2: za,
3: je.
2: Za
3: ljudi
2: nas.
3: Ljudi samo traži, ja dajem odakle bre.
2: Odakle više.
3: Kaže, takav je posao, ja ga ne volim.
2: Niko ne voli posao, ali tako je, šta da radimo. Sad imamo dve pesme za nas. Jedna je, da kažem, nekako posvećena i našim gostima koji su bili prije nedelju, dve dana, ne mogu da se setim, ali koji će biti sutra ispred Vuka, to su naši bajkeri. Ne kao kad oni biraju muziku, pa ne biraju to, nego nas dvojica smo šut u glavu odmah, razumeš to? I zato tako idemo je. Divlje jagode, motori.
3: Zato sam ja poremećen, ovako kad sam šutiran u glavu, kad sam bio mali.
2: Divlje jagode motori za naše bajkere koji će biti sutra sa nama i,
3: pozdrav
2: i
3: za
2: u
3: njih.
2: Pazaru su sa nama i bit će i u Raškoj i u Čačku i svuda znate da ono da na njih uvek možemo da računamo.
3: Niko ne sme da nas bije. Oni nas
2: i to su naši, što kažu, domaći saveznici, a mi imamo i strane saveznike. Zato puštamo Gorillaz Clint Eastwood.
3: Tako je.
2: Zato što taj brat pumpa...
3: Dinsta karamelizuje,
2: slobira. Sve što treba, non stop dolazi u Beograd da se tetovira i po dozu mišljenja. Konačno neko da dolazi kod nas po mišljenje, znaš, kad ono kaže, zamisli ti to.
3: A bio je valjda i Rod Stewart nešto.
2: Svi dolaze, sve ćemo da pravimo. Evo, pokazuju mi sliku Marko Kričak u areni. Šta?
3: Veliki pozdrav, vratite moj.
2: Veliki pozdrav za Marka Krička. Vidimo se na sudu. Ja bukvalno to mogu da kažem. Ništa, mi pumpamo dalje sad za nas, a posjećamo opet o njima. Nadam se da ne slušate njihov miting. Možete da ga gledate, ali odvrnite.
3: Evo, izvrnite. Se kaže, ne smemo da se zaustavimo, dole piše traka. Što se mene tiče, nemojte se zaustavljati slobodno. Nastavite
2: dalje. Mi imamo i poruku od Dragana Đorđević na četu koja kaže, ja ne znam kako je kod vas, ali od početka emitovanja često mi je blok na maks da se tresu prozori, komšije su vjerojatno ozbiljno zbunjene obzirom da sad slušam narodnjaki. Pa evo za Draganu, evo malo i starog rock'n'rolla.
3: Ajmo.

0: i pozdrav.
1: Žele, čestitke i pozdravi.
2: Mi smo catch all, je li tako, Veljko?
3: Tako je, normalno. Ti,
2: kad god ja uhvatim jednu stranu samo, ti me podsjeti.
3: Pa normalno.
2: Tako da moramo sad malo latinice da puštamo šta da radimo, ali sa posvetom.
3: Dobro.
2: Znači, prva pesma je Fuck the Police.
3: Okej, dobro.
2: Da li treba da objašnjavamo
3: to ovo? Za nekog Marka, tako bi...
2: Yeah. Ono, Marka... od Marka policiji, od policiji za Marka, a, šta to. God, znaš, ono kao, ali mislim da je poruka jasna. A druga pesma je Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Pa tvrdo, ono, moramo da probudimo u svaku, moramo da gađamo svakog Srbina.
3: Svakog pojedinca.
2: I ovaj, je,
3: kaže, lepa nam je Srbija, najlepša zemlja, pa normalno.
2: A to kad... ti čitaš Kajron na svim formeru.
3: A nije, kao sami sebi uskaču u usta. Normalno da je lepa Srbija,

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Marko i Veljko je i dalje sa vama, nasuprot Čacilendu u areni.
2: Joj, majko rođena, evo gledam ovo, trujem se, trujem malo oči, treba posle svetom vodicom da ih ispiram. Gledam ovde, ovaj narod što skače, množim s 20 evra, ode nama sav novac iz džepa, daj moj.
1: Ne znam kako da ti kažem.
2: Zadužit će nas, pa mislim već nas je
1: zadužio. Ja sam prestao da brojim, to ću ti kažem. Znači ono kao, nije ni, je li ima na višeru matematika?
2: Jao, još ko vodi... Ko je vodio i ko sad vodi, katastrofa. Ali ajde, ja ne smem da pominjem, pošto mi je već precijeno...
1: Ajde, ništa. Pusti priču.
2: Dobro.
1: Mi sad prelazimo samo na jednu pesmu, zašto je počinje miting u Novom Pazaru. I za sve ljude koji se nisu iscimali da odu do Novog Pazara, mi slušamo Bijelo dugme, šta bi dao da si na mom mjestu.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Šta mi čitaš to? Pa pročitaj, kaže, ajde, pročitaj.
3: E pa džabe, evo, niko nam pobedu neće oteti, a malo pre bilo pružit ćemo ruku političkim protivnicima.
2: Pruži ruku pomirenja, da još jednom pokušamo.
3: Tako nekako.
2: Nema šanse.
3: Ma.
2: Nema šanse, bre.
3: Nećemo se prljamo.
2: Kaka ruka, brate, ruke su krvave.
3: Pa kažem, neću se prljamo.
2: Nema šanse. Dobro, oterali su nas narodnjaka, tako da sad po željama naših slušalaca koji su odvrnuli blok radio na maksi da se tresu prozori, slušamo Negativ, Vreme je i Goblini ima nas.
3: Tako je, poslali su nam nekog ćelovog čiku 2x2 sa štanglom ovde i ako pustimo neke narodnjake, gotovo, neće više biti blok radio.
2: Aj, skupit ćemo mi hrabrosti pa ćemo pustiti...

0: Ladies and gentlemen, welcome to the Dirty Show. Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Imamo, što kažu, preko veze naručenu pesmu, specijalno za chat. Premijerno pesma koja se zove 16 od benda Prljave frekvencije i uz informaciju da kolege dogovaraju gostovanje tog benda, vidjet ćete zašto su ovaj bitni za sve ono što se dešava. I pored te pesme slušamo Letu štuke stvoreni od zvijezda, koje je jedna naša slušateljka naručila za sve naše studente.
3: Letu štuke, letu avioni.
2: Tako je.
3: A sam usitnio je...

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Teraju nas ovdje da gledamo bez zvuka. meeting u areni. Ali mi puštamo našu muziku, oni mogu da pričaju šta god hoće i ja sam sad ovdje na plenumu izneo i izglasao da se vratimo malo narodnjacima pre kraja, moramo malo da udarimo. Tako da ćemo slušati Stoju, Beži dok si živ i zdrav, potopit ću ovaj splav, kao i pokojnog Rođu Rajčevića sa Da Bog Da. Tako da šta god pomislite njima, Da Bog Da im se desilo, imate na našem plenumu podršku za to. Da li pisali u četu, da li pisali na društvenim mrežama ili nam poslali bilo gde kako, mi ćemo vas podržati u svim vašim željama. Tako da slušamo narodnjake u ovom bloku i onda se polako mi odjavljujemo da bismo mogli sutra i preko sutra da idemo na naše mitinge. Što kažem, nisu više protesti nego mitinzi.
3: Skupovi.
2: I nadam se da ćete i vi svojim prisustvom uveličati neki od studentskih mitinga, skupova.
3: A i da pozovemo na kontrolore, vrata do vrata, mobilne timove.
2: Obavezno, zašto Veljko, naš voditelj sa Višera, stalno kada javlja plan koga može da intervjuiše, on kaže kada ima VDV, odnosno vrata do vrata, i mi tolerišemo to, naravno, zato što borba je na 6000 frontova.
3: Sutra će biti VDV, koliko ja znam, na Voždovcu ujutru i uveče, Stepa, odnosno...
2: I na Vračaru.
3: I na Vračaru, da, ali ja pošto sam...
2: I da kažemo i za Novi Beograd, iako su se svi sad takmiče sa Novim Beogradom, iako je to malo izgubljena utakmica, znam da je Vračar pokidao, ali Novi Beograd je najveća opština sa najvećim brojem stanovnika, tako da šta da radimo, ali kao per capita Vračar je dosta jak. možda ako živite na Voždovcu, možda vam Veljko zakuca na vrat.
3: kakva situacija.
2: Ako se neko predstavi kao Veljko, vi ga pitajte, jesi ti puštao Stoju?
3: Tako da kažem, sutra je Stepa i verovatno Lekino Brdo, tako da, eto, čisto da...
2: Na Voždovcu, a svi ostali isto, ako vidite zeleno-žutu boju, znam da niste navikli da očekujete SNS da vam dođe na vrata, ali ako pogledate i vidite oko vrata zeleno-žutu boju, znajte da su naši. Slušamo Stoju, Beži dok se živi zdrav, kao poruku njima, nek beže dok su živi i zdravi, a mi ćemo slati naše ninđe posle 25. da ih jure.
3: Sub-Zero i Scorpion.
2: Tako je, sve naše ninđe su spremne i naravno da Bog da.

0: Želje, čestitke i pozdravi.
1: Želje, čestitke i pozdravi.
0: Želje, čestitke i pozdravi.
2: Što bi rekao bivši predsjednik, ovo je kraj.
3: This is the end,
2: my friend. Došli smo do kraja našeg druženja za večeras. Nedelja je dan kada idemo na proteste.
3: Nedelja je svanula.
2: Pa se čujemo u ponedeljak i naredne nedelje imamo sjajne goste koje ćemo najavljivati ono dan za dan, naravno. Kako je, jurimo ljude kad je ko u Beogradu i kad je ko na protestima, tako da pratite naše društvene mreže da bi se znali ko kad gostuje. Glasite za broj 3, prijavite se za kontrolore, za mobilne timove. Ne mogu da setim koji je datum, ali mislim da je 10. oktobar poslednji za mobilne timove za prijavljivanje. Ali pratite studentske profile da znate tačno kad, gde možete da se prijavite i prijavite se ljudi i naći će vam mesto. Uvek ima posla, što se kaže.
3: Tako je. Ja sam obećao jednom delu mojih ortaka da ću da ih pozdravim. Sad, oni će se pronaći pošto je već roditeljima jednog od njih, odnosno roditelju, je prećeno otkazom, pa ja sad moram ovako kodno da ih pozdravim, pošto im svima dodelio, znači pozdrav za Cyrexa, Smoka, Sub-Zerova, Reptila i Sektora. Pa ćemo se slušati
2: sljedeći put. Ništa novo da roditelji studenata budu pritiskani, da bi se nešto desilo, ali videli ste čovjek koji ne može da napuni arenu. Ne može ni fair da pobedi na izborima, to vam je jasno.
3: To nešto govori. Gledao sam malo pre kad sam pričao za onih 20 evra, ovi što skaču, a vidim ima i neki kapitalac, tu je vjerojatno neka hiljadarka izašla možda čak.
2: Ima kapitalac, a?
3: Pa vidim, imaju neki nabildovan.
2: Strašno. Pošto je Snežana Savić u areni, je li tako? Tako je. Mi ćemo da slušamo remix Tri poljubca. To je Sevdak Baby, Tri poljubca i Šobaja, izvinjam se, Tri poljubca hoću ja. Glasite sa broj 3.

Slušate Blok Radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: daje se na znanje.
1: Blok radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: To je zapalio žit.
4: Ne znaš,
3: a? A otkud znaš da nije student?

tvoje ruke u neske i smeća spilja i sle. Gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom, uradi sve što znaš.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Balšoj!
1: Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
0: Berzoj!
1: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: daje se na znanje.
1: Blok Radio se infiltrirao i na Radio Slobodu. Bez hakovanja, bez Pegazusa. Samo dobar signal.
2: Svakog dana od 18 časova emisije Blok Radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok Radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
3: Ko je zapalio žit?
4: Ne znaš, ne? A otko znaš da nije student?
5: Ja sam Andrej Tanko, student elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Priključio sam se borbi na njenom samom početku. Verujem da moj glas mora da se čuje i da svačiji glas mora da se čuje i zato ne odustajem od doprinošenja studentskoj borbi. Dođe trenutak u istoriji svakog naroda kada većina oseti da nešto mora da se menja i da zapravo možemo bolje. Sada je naša borba dobila novu dimenziju, političku dimenziju. Sada se ona sastoji u organizovanju, u upoznavanju ljudi, u upravljanju društvene i društveno-političke organizacije koja može da stane na put onome zašto svi vidimo da truje naše društvo. Zato što verujem da nema izbora. Odustati od borbe bi bilo kao odustati od života. Živeti pasivno nije život, to je životarenje, to je čekanje da umreš. Padneš pet puta, ustaneš šest. I znam da to možda nije matematički korektno, ali to mora da bude mentalitetski korektno. Moramo barem za ovaj trenutak ostaviti naše razlike sa strane. To znači prepoznati trenutak kao trenutak odsudne borbe. Iako svi zajedničkim snagama guramo u jednom smeru, ka zajedničkom cilju, i ako radimo zajedno, verujem da ćemo pobediti. I da studenti i građani zajedno pobeđuju. Studenti pobeđuju.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinu.
2: Slušate Blok radio.

vrijeme danas.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

Zdravo svima, ja sam Filip Ubović, student, absolvent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Snagu pronalazim u tome što sam apsolutno siguran da ćemo pobediti i što znam da će do promene doći. I ne da će samo doći, nego je već došlo do mali milion manjih promena do sad. I kada vidim svoje kolege koje se već godinu i po dana neprestano i nesebično bore, nema šta da mi bude teško. Znam da imam ljude koji su uz mene i uvek imam ljude koji me motivišu i koji me inspirišu da nastavim dalje, čak i kad je najteže. Ljudi koji znaju da sam angažovan u pokretu me stalno pitaju, dobro, jel ti stvarno misliš da ćemo pobediti, da neće pokrasti izbore i tako dalje? Moj odgovor na to je vrlo jednostavan. Ko će pokrasti ako se mi svi ne angažujemo? Vrlo je jednostavno, ne treba nas puno. 8000 biračkih mesta, ako svako od nas postane kontrolor i nađeš dva kontrolora, to je vrlo prosta matematika, bit će nas, nećemo im dozvoliti ništa da pokradu, sigurno pobeđujemo i to je to, ja se ne brinem uopšte. I naravno, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Slušate Blok Radio.
1: The world of survival.
2: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
4: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko i pritom prilično smo svesni da smo pobedili i da je pobeda jako blizu i da je ipak ovaj pokret, pored toga što znamo da je pobeda naša, otvoren za sve. Svako može da pomogne na neki različit način. Ne moramo svi da budemo kontrolori, ne moramo svi da budemo donatori, ne moramo svi sve vreme da budemo aktivni, ali svaka pa i najmanja pomoć nam znači. Šta god možemo da uradimo, šta god bilo ko od vas može da uradi, je velika usluga ne samo za nas lično kao nekoga ko se bori za ovo, već i za cijelu našu državu, već i za upravo onu pravdu za koju se borimo i za koju ćemo se izboriti. Studenti pobeđuju!

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: svakog dana od 18 časova emisije Blok radija biće emitovane na frekvencijama Radio Slobode. 87,6 MHz za Kraljevo, 98,3 MHz za Čačak, Gornji Milanovac, Požegu i Trstenik. Blok radio i Radio Sloboda zajedno na listi. Ako nas čujete, znači da radi.
1: Ko je zapalio žit? Ne znaš, a? A otkud znaš da nije student?

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

ne samo Beograd. L kao L ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

Ja sam Lana, student medicine. Ja sam u ovom pokretu aktivna praktično od početka i mi od tada radimo zajedno kao jedna celina i ja mislim da smo do sada već postali porodica. Dobila sam jako puno podrške od jako puno ljudi i iskreno sam ekstremno zahvalna i na svim lepim rečima i na svim razgovorima koje sam vodila. Baš iz te podrške ja crpim snagu da nastavim dalje i iskreno ne planiram da odustanem. A i mislim da ne bi trebao niko.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnom da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar u

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu. Slušate Blok radio.